0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריד את המוזיקה.

ממש אחורה, קחו לכם איזה אפרסמון ככה. קצת היפ-הופ, לא הרג אף אחד. אולי כמה ראפרים. מזכיר לי את הסרט מכתבים מפתח תקווה, אתם מבינים למה אני מתכוון. ליידיז, חפשו אותנו בקניון הגדול, בקומה של האוכל. אין ספק שזה שיר לימי שישי.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: היי, how you doing?
3: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
4: אני שני פרץ, בלוגרת סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
5: You know nothing, Johnson.
6: חפשו חיה בסדרה
7: בנטפליקס.
6: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
8: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז, מיוניק, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול,
1: בודפשט,
2: דנבר, סידני,
1: טוקיו.
3: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
4: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
5: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
3: זה בסדר, לא שופטים.
4: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
2: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

סיפים וחליפה, גבר של מילה, יפה כמו גלויה, בלי עין הרע. לפעמים אני חושבת, אולי אין לך נשמה,

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי?

שזו חזית פטריות עשן צצות כמו פטריות אחרי הגשם כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן מחלקים פה לשין ג' ממתקים כמו הלווין במנהטן לך תסתער עם

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: תני לי להגיד לך משהו.
1: את בטח לא מלאך, אבל יש בך

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

תושבי יהוד. אנחנו ניצבים פה היום מול אויב שמזמן איבד צלם אנוש. חושב אלוהים לצידו וקורא מה שבא לו מבין השורות. משקר לעצמו שהוא טוב, משקר לעירו שהוא רוב. כשקוראים לסחבק לקרב, נשאר לנו רק לענות. אני לא מתכוון להגיד שחלילה הם כולם רעים, אבל הם מוזנים משקרים, מנהיגים מקריאים מילים שכתבו יועצים. אני מודה גם אני, אבל אין לנו דרך אחרת. כל התחומים אנחנו שכונה, תכנוני ערים, כבישים, אבל מלחמות, אז ניפגע

אתם יודעים, כשראיתי את סבתא שלי בפעם האחרונה, זה היה בחתונה. היא עמדה מחוץ לרחבה, הסתכלה על הצבא שהיא בנתה. אני חושב שהיא הייתה גאה על כל מה שהיא יצרה אחרי כל מה שהיא עברה. אחרי שהיא עזבה הכל במרוקו ועלתה לבד לארץ חדשה. קיצור, היא באה פתאום, נותנת לי פרח אדום, כנראה שחילקו שם. הייתי בשוק, כאילו, לא הייתי בטוח שאני בכלל חשוב לה. אבל למען אחד, אם היא לא דיברה עברית, היא בחיים לא קרה לי, בשם הפרטי, התרגשתי, כאילו, אתם מבינים? למה הפרח הזה דווקא לי? פתאום בן דוד שתופס לי את היד ומושך אותי לרחבה. רכבת לילה לקהיר התנגנה, הפרח נפל לרצפה, הסתכלתי עליו, ולקחתי את הזמן והוא נרמס לי מול העיניים,

0: כל נשמה לא אני, זה אתה תקבל.
1: עיר אחת.
0: זה אתה תקבל.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
3: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל המונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
4: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

הבאתי לו מספר אחר. אין אחד שלא מכיר, ואם אתה לא מכיר אותי, אז יאללה, שתי כוס מים, קח אוויר.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו חדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב ופסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר מערבבים מוזיקה

0: לאוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. אקדמיקס.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר. חפשו

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
3: שומעת?

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כבר שעה העיניים שלך עליי, ואני כמו ישראל מתייבשת. לא ביי.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: Just trust me.
1: דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים, זורק את הסיר.

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: Re Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר כל האוניברסיטה.
1: כל הניידות שבאזור אבן גבירול.

פותחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך אז אם מי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם ילחוק

0: הגל הזה.
1: כל העולם הזה, עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם. שאדם באמת זוכר לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: הפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: בוא אלינו למסע, בוא תהיה כוכב מוצלח, מנחה יפה, חיוך מושלם, וילדים נופלים בפח, ויש לי חום ואין לי חום,
1: אין לי חום,
0: עלי

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: עומד עומד ונועם. אבא באים יועצים וחושבים שהכל שלהם. 10 מכות נשמה לא אני, זה אתה תקבל. זה אתה תקבל.
1: תקשיב, עוד מעט יבואו שוטרים, אין לי זמן להסביר. סיפרתי לך כמה שקרים, חיכיתי שתגיע לגיל. תשמור על אמא שלך בשבילי, טוב? ואגב, אתה יהודי. מה, כאילו, לא שמת לב שתמיד מסקרן אותך כמה אנשים מרוויחים? ואל תשכח אותי, אני אשלח מכתבים. אל תפתח אונלי פנס, אם כן, בלי הפנים. זהר מסמים. אלא אם כן, זה משהו וואו, כן? הכל סט וסטינגס. ואל תכנס לי לבית האח. תהיה אח בכיר. אל תסתפר אצל עוזר ספר, זה סתם איש. אם מישהו מציע לך סוכריות ברחוב, לך איתו. וואלה, זה בן אדם, יש לו סוכריות. סתם. רציתי לוודא שאתה מקשיב. ואל תהיה לי נופל לסיסמאות. אין הביישן למד. הביישן למד. הוא לא מזיין, אבל למד הוא למד. אוהב אותך ילד. איזה מישהו אמר לי, תיעלם, תתחבא. נסה להיות מי

0: just disgusting. You should come in and undress me with your eyes.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
2: Hey, how you doing?
3: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
4: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
5: You know nothing, Johnson.
4: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
4: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: חומר מקומי. חומר מקומי. מוזיקה ישראלית בכל האוניברסיטה.
1: אודיוורסיטי לייב. ביצועים חיים באולפנים.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניק,
2: מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול,
3: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
0: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: יאללה בסדר. טל דריימן ותום צדיק מדברים על כל מה שחם.
1: ברוכים הבאים וברוכים השבים לפודקאסט שלנו, יאללה בסדר. יחד עם תום, כפות ידיים לחוץ צדיק.
2: וטל, אני לא בוכה, נכנס לי שיר של שרית חדד לעין, דריימן, בוא נצא לדרך.
1: ערב טוב.
2: ערב טוב לכולם.
1: תומי, מה שלומך? מה העניינים?
2: האמת, כיף לחזור. היה לנו איזה חודש הפסקה.
1: היה לנו פגרה, עשינו את הפגרה, את החלון העברות שלנו.
2: פגרה, אפשר לקרוא איזה, איך קוראים איזה? חודש כיף כיף, חודש מקופלת, משהו כזה. שהדתיים, נו, איך קוראים לזה? שישנים בנפרד, נו.
1: שאלה.
2: נו, איך קוראים איזה?
1: לא נגיד.
2: חודש תמה. כן. אנו היינו רחוקים.
1: היינו בנידה.
2: היינו בנידה, סבבה.
1: כן, הנה. אבל חזרנו, אנחנו פה.
2: והנה, חזרנו. אנחנו כמו עונה חדשה של סברי מרנן, אנחנו תמיד חוזרים, וזה תמיד משאיר לכם טעם של די.
1: יפה. אני היום פתחתי את העיתון, כתבה, אני לא את...
2: אפשר כבר להגיד משהו על זה.
1: טוב, לא פתחתי את העיתון, פתחתי וויינט.
2: זהו, בסדר? פתחת וויינט.
1: בואו נקרא לילד בשמו, אני לא כזה בורגני ואריסטוקרט איזה. פתחתי וויינט, קראתי קצת, גללתי, ראיתי כמה המצב חרה, כמה מפטרים בכל העולם, ואז ראיתי כתבה על בן גביר, כרגיל לא מפתיע, עכשיו לא רוצה להתעסק בתוכן הכתבה, בגדול הוא עשה סיבוב בטובא זנגריה, זה כפר בדואי בצפון, שמצד אחד שם זה כל הפרוטקשן והפשיעה והשריפות של העסקים, מצד שני יש שם את החוץ.
2: מצד שני זה בן גביר, שזה כל הפרוטקשן והפשיעה והעסקים.
1: די, והסקנות. לא קול, אחי, לא פוליטי.
2: אוקיי.
1: ומצד שני בטובא זנגריה, ביחד עם כל הפשיעה, גם יש שם אחוז גיוס מאוד גבוה. ואז הוא בא לעשות ציור של לא יודע מה, לא מעניין.
2: והאזרחי... מה הולך עליהם מהבוס? מבעל הבית?
1: סיור משילות, זה היה הכותרת, כן.
2: אוקיי. אני עשיתי את זה פעם במקדונלדס. אמרתי, הם תביאו לי את כל הנאגטסים.
1: את הכי יקר שלכם.
2: כן, תביאו.
1: תביאו את הברגר הכי יקר.
2: זה היום הולדת שלי, תביאו הכל. ראו מי המושל היחידי שם.
1: ואז משהו, הוא עשה סיור הזה, והאזרחים שם, כאילו בתגובה, אמרו לו, איפה עשית צבא? מה עשית? זה זה זה. ואתה יודע, הוא עם התירוצים ידה ידה, אלף לילה ולילה. לא משנה. אני לא רוצה להתעכב על זה, זה...
2: אני רוצה להתעכב על זה.
1: אתה רוצה להתעכב, תתעכב.
2: וואלה, אחי, זה רמה של אפליקציית דייטים. איפה עשית צבא? במה אתה עובד? במה זה? מה אכפת לך? אני באתי למשול עכשיו פה, מה את בא עכשיו וזה? איפה עשיתי צבא? למה אם הייתי קרבי או לא הייתי קרבי, את הציתי לדי?
1: סוף הערב הוא משלם.
2: כן.
1: ואז בסוף, בסוף, בסוף, אזרחים תיארו שהוא הלך לשווארמיה, ואז שם גם כן באו אליו בתלונות, ואז אני רוצה לצטט מהכתבה. הוא הגיע לשווארמה באזור, התגודדו סביבו תושבים, קראו לעברו קריאות, ואז אחד מהם אמר לשר, עבדת קשה ובאת לאכול, אתה רק יודע לעשות סרטונים לטיק טוק. אתה שר הטיק טוק, בבחירות הבאות, תשב בבית, תפתח ערוץ טיק טוק ותעשה מלא כסף מזה.
2: ואז בן גביר אמר, וואלה, רעיון טוב.
1: ואז אני חשבתי, בוא נע, דמיין כאילו אתה מוצא לכל אחד מהפוליטיקאים, כאילו עזוב ש... המצב לא טוב בלשון המעטה, אז שכל ה-120 ילכו, אבל דמיין אתה מוצא לכל אחד אלטרנטיבה. אז בוא אני אומר, בן גביר, הוא כאילו השר לביטחון, אתה יודע, הוא בא בפוזה של השריף שמחזיר את המשילות בדרום, בצפון, במציאות, בוא, זה התרסק, כן? יש לנו שיהיה פשיעה, רציחות, בנוער, כאילו, אתה יודע, גם בנוער אנחנו טובים, גם בבוגרים.
2: כן,
1: אנחנו ממש, זה, בכל המחוזות אנחנו משהו ממשהו.
2: זה הספורט הכי מניב שלנו.
1: בטח, דקירות וכיסאות כתר. אז אני אומר, במקום, אתה יודע, וואלה, הוא אמר לו, הבטח עמוד טיק טוק, דמיין את בן גביר משפיען.
2: בן גביר משפיען זה משפיען אוכל. זורק פיתות, אחי, וזה. והפיתה של היום, כן. שווארמה, טה-טה-טה-טה. האמת, זה אחלה עבודה לבן גביר. זה יכול לעבוד.
1: אז אמרתי, בוא נמנף את זה, נמצא לעוד. אמרתי, מירי רגב, שרת התחבורה. שמע, לא יודע, אתה גר בתוך תל אביב, אבל אני, שאני בא מרצליה לתל אביב, הרצליה לתל אביב, מרחק של, לא יודע, 10 קילומטר אווירי, לוקח לי לעשות שעה וחצי.
2: בהליכת ירח אני עושה את זה בשעה וחצי.
1: מה זה, עדיף לי, עם 40% משקל גוף אני עושה את זה יותר מהר.
2: כן.
1: אז אני אומר, יש שיהיה תאונות דרכים, התחבורה חרה, הכל על הפנים. אני אומר, מה שהיא עושה טוב ושהיא יכולה לעשות בחוץ, וואלה, מפיקת אירועים. הבחורה כל שנה בהתנדבות עושה את הטקס מסועות. אחי, יורדת לפרטים רמת סידורי השווה, לא לשים אותו ואותו כי הם... כי הוא מהקואליציה והוא מהאופוזיציה, הוא בביף איתו.
2: יש, תעשה חתונות, אחי.
1: אני אומר, יכולה לעשות את זה, לעשות מזה אחלה כסף.
2: כן, חתונה זה גם ככה תאונה, זה בכל מקרה זה מסלול ישיר לעבודה שלה.

0: אז עוד אחד אמרתי, אמרתי בני גנץ. אוקיי, אתה יודע, הוא כזה תמיד רוצה להצטייר כזה, כי המבוגר אחראי, אתה יודע, הוא היה רמטכ"ל, תקופה גם ראש ממשלה, שר ביטחון, ידה, ידה, ידה. אתה יודע, הוא כזה הבחור הממלכתי, כאילו, הוא זה שמציל את המצב. בפועל, שמע, הוא נכנס ויוצא ממשלות רעילות, חוטף השפלות.
1: מה זה נכנס ויוצא? מה, אתה רוצה שאני עכשיו אנחש מה זה? מכווין חניות כזה? נכנס, כנס, כנס, כנס, צא, צא, צא.
0: לא, לא, לא.
1: נו, אז...
0: לא, הוא המנטור לזוגיות שמספר על האקסיט הרעילה. ואיך הוא מספר כל פעם, אתה יודע, על הראש, על השותפות במפלגה הקודמת, האקס שעשה ככה.
1: הוא כל פעם נותן לך, לא, הייתי שם, הייתי במצב הזה.
0: כן, אני יודע.
1: הוא היה בכל המצבים. אני יודע, אני יודע איך זה שם, הייתי במצב הזה. כזה.
0: כן.
1: וואלה מגניב, וואלה מגניב. האמת צריך למצוא להם עבודה, וגם שהיה לדרך שהם ימצאו לי עבודה.
0: חיי.
1: ואם בעבודה עסקינן, היום הייתי ברעיון עבודה.
0: וואלה, איך היה? נהנית? היה כיף?
1: עכשיו הרבה שואלים מה, התקשורת וזה.
0: שאלת שאלות בסוף, נכון? תמיד אומרים, ששואלים בסוף אם יש שאלות, לשאול משהו.
1: אז שאלתי משהו ברמה שהם צחקו לי.
0: נו.
1: אז שאלתי אותם כזה, אמרו לי, יש לך שאלות? ואז אמרתי להם, כן.
0: יש סיבוס?
1: לא, עשיתי להם כזה, כמה הם צריך לבוא? ואז הם עשו, כמו שאמרנו לך, פעמיים. ואז אמרתי, מגניב. ופשוט הם כזה עשו, מה הוא רוצה? לא...
0: מה, שאלת על הרקורד כדי שיהיה מצוין שהוא שאל שאלה?
1: האמת, הייתי טיפה, לא הייתי, הייתי במחשבות, לא כזה הקשבתי להם, ואז הם שאלו משהו, אתה רוצה זה? ואז אמרתי, כן. ואז אמרו, תשאל. ואז אמרתי, הם זה, הם רוצים שאני אשאל משהו, הייתי בטוח שהם כאילו כן על משהו אחר.
0: סתם כי אתה יסמן, אז מטבעך, אז ישר אמרת להם כן.
1: כן, יצא לי הכן, ואז אמרו, נו, תשאל. ואז אמרתי, כמה פעמים מגיעים? ואז אמרו, אמרנו לך פעמיים. ואז אמרתי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי. לא, התכוונתי, אמרתם פעמיים, כי התכוונתם פעמיים, אוקיי, סבב. והמשכנו שם. אבל היום הייתי ברעיון עבודה.
0: כן.
1: ובתכלס הרבה שואלים, כאילו, לאן אפשר להגיע מתקשורת? אז אני יכול להגיד לכם שיש מלא מקומות בתל אביב שמחפשים מלצרים, ופשוט אתה יכול ישר להגיע ולשים את הקורות חיים שלך בתקשורת ולהגיד, אני רוצה מלצר.
0: מצחיק שגם אני רציתי לדבר על זה היום.
1: על מלצרות?
0: כן, על מלצרות ותקשורת ביחד.
1: זה הכי טוב שיש.
0: כן.
1: בסוף תקשורת, אחי, זה...
0: לא, זה מתכתב יחד עם התואר, לא?
1: בין אדם לאדם.
0: כן.
1: אבל בוא אני אגיד לך יותר מזה. יש משהו ברעיונות עבודה. הרי מה הבדיחה הקבועה ברעיונות עבודה? שתן לי את החוזקות שלך ותן לי את החולשות שלך. אתה חייב עכשיו גם לענות את הדברים הטובים שבך, עם כמה שזה כיף לספר על כל הדברים הטובים שבך, אסור לך להגזים, ועם כמה שאתה מסתיר את החולשות שלך, אתה צריך גם לספר בעצם. אז בגלל הניסיון שלי, והיום שעברתי את זה, אמרתי, אני רוצה להכין פה פינה בעצם, ואנחנו כבר נצלול לפינה הראשונה שלנו.
0: מה זה, אנחנו עוד לא 8 דקות לתוך הפרק כבר פינה?
1: כן, מה זה?
0: ערב טוב!
1: עוד לא עשינו חימום, אנחנו כבר נכנסים לפינה.
0: יאללה, קדימה, בוא ניכנס, בוא נצלול.
1: אז הכנתי כמה דוגמאות. אני צריך כל פעם שתשאל אותי, מה החוזקות שלך? אני אגיד, ואז אתה תשאל אותי, ומה החולשות שלך? ואני אגיד, וזה הדרך שלכם לצלוח כל רעיון עבודה.
0: לייק, אהבתי. טוב, אז תום... סך הכל באמת, אני אחס הדמות של המראיינת, סבבה? תום, סך הכל נראה שאתה באמת בחור מוצלח עם ניסיון עשיר. בוא תספר לי מה החוזקות שלך שבעצם יכולות לעזור לך בעבודה הזו.
1: מושך אותי ניהול.
0: ומה החולשות?
1: העיניים האלה שלך. התכוונתי מושך בקטע אחר. בוא, תן לי עוד אחד, תן לי עוד אחד.
0: אוקיי, תום, בוא תתן לי עוד איזה חוזקה שלך.
1: אני חושב על דברים לעומק.
0: באמת, מה אתה אומר? ואיזה חולשות יש לך?
1: אני אחשוב על זה, אני אחזור אליך.
0: יפה.
1: אתם מבינים, חברים, ככה, למשוך אותם באצבע, בוא נמשיך, בוא נמשיך.
0: כן. טוב, מה החוזקות שלך?
1: אני חולה עבודה.
0: ומה החולשות שלך?
1: המחלה גמרה אותי, אני צריך שבוע הבא לנוח מהבית.
0: מה החוזקות שלך, תום?
1: אתה לא תראה אותי בחיים, נח בעבודה.
0: יפה, אנחנו אוהבים את זה, אנשים שבאים לעבוד. כן, ומה החולשות שלך?
1: אתה רק תשמע אותי, נח, כי אני נוחר ממש ממש חזק. שומעים את זה מהחדר מנהלים.
0: איי, איי, איי. גדול, גדול. יש עוד?
1: יש עוד, בוא נרוץ.
0: קדימה, תום, בוא תספר לי, מה החוזקות שלך?
1: אני לא אשקר לך בחיים.
0: ומה החולשות שלך?
1: השתנתי לכם בקיור. זה נראה מזמין.
0: אני חושב שזה... אני חושב שזה גם חוזקה. וואלה, אתה כנח ושרמוטה, כאילו.
1: אתה יודע מה, בוא תתן לי עוד אחד. יאללה, עכשיו על המקום.
0: יאללה, תום, מה החוזקות שלך?
1: אני כנה רצח.
0: ומה החולשות שלך?
1: אתה מכוער רצח. אתם יכולים להמשיך עם זה ככה כל היום, ולהתחיל לשחק איתם פינפון.
0: זה נראה לי, אנחנו נאמץ גם למחוץ לפודקאסט.
1: כן, אני חושב שזה משהו שאתם יכולים לבוא לכל רעיון, ולהגיד להם בעצם, אני למדתי מתום את הכללים לחוזקות וחולשות, כי אתם לא רוצים להתהדר ביותר מדי חוזקות וביותר מדי חולשות. אז זה הדרך לנסח את הפורמט.
0: אז תנו שניים כזה שמתכתבים אחד עם השני, שמשלימים אחד את השני, יינג ויינג.
1: אני עשיתי שלוש כאלה היום, ורק הדממה שהייתה בחדר יכולה לומר כמה הרעיון הלך טוב.
0: יפה, יפה. יחד עם השאלה בסוף.
1: כן, אז...
0: יפה.
1: הכרטיס מובטח.
0: כן. מה, נדבר עוד אקטואלי או שאני אדבר איתך על מה ש... איך אני מנתח את... עולם, בהמשך לכנס התקשורת ו-AI, מי שלא יודע, יום שני לפני שבוע, שבוע ויום, התארחנו בכנס התקשורת וה-AI, ששמו...
1: בינינו לבינה.
0: יפה, בינינו לבינה, שזה משחק מילים מאוד מאוד תקשורתי.
1: כן, בטח הקופירייטר שישב שם עשה את ה-30 שעה שלו.
0: ואז אני ככה יצאתי מהכנס במחשבות, אמרתי, בונה, מה הסטודנטים דוגרי בתקשורת, כאילו שהם יוצאים לשוק העבודה, מה הם הולכים לעשות?
1: אוקיי.
0: אז כאילו...
1: שאלה גדולה.
0: כן, אתה יודע, כזה דיברתי עם החבר הכי טוב שלי, ג'מיני.
1: יס.
0: כן. ואז שאלתי אותו, איך זה נראה, ואז כאילו, התשובות שקיבלתי כל כך שונות ממה שאני חושב על זה באמת, אז שאלתי אותו, ג'מיני יקר, במה סטודנטים הולכים לעבוד שמסיימים את התואר שלהם בתקשורת ברייכמן? ואז הוא אמר לי, מנהלי סושיאל בחברות הייטק. הוא אמר לי, המטרה שלהם זה להוביל לצמיחה בארגון על ידי סטוריטלינג דיגיטלי. אני אומר, וואו, סטוריטלינג זה, דיברנו על זה הרבה בכן, זה מילה רצינית.
1: זה מילה גדולה.
0: כן, ואז בפועל, כאילו, אתה יודע, איך זה נראה? יש את סושיאל, המנהלת סושיאל צריכה להסביר למתכנת בן 45, למה לעשות ריקוד לטיק טוק שהוא טרנדי, זה מגניב וזה חשוב לחזון של החברה.
1: זה הסטוריטלינג
0: שאנחנו מצפים. כן, ככה זה עובד. כן, מה יש עוד?
1: מה יש עוד?
0: מה אתה מכיר? יש מנהל קהילה.
1: מנהל קהילה.
0: כן.
1: אוקיי.
0: עוד מילה גדולה לבחור שמוביל אקוסיסטם של יזמים, מחבר בין אנשים בקצוות של הגלובוס, ידה, ידה, ידה. מה זה אומר תכלס? 80% מהיום זה דילמות של מה להזמין לאפי אוור, סושי או פיצות. זה דברים כאלה, אחי. זה החיבור, זה הנטוורק.
1: זה הקהילה.
0: אתה מבין?
1: יש לנו קהילה חזקה שאוכלי פיצות. אוכלי אננס על פיצה.
0: זה רלוונטי אליך. מייסד סוכנות פרסום ויחסי ציבור בדיגיטל. החזון שלו זה בסוף להוביל את מותגי העל של תל אביב, למצב אותם ככה בטופ, לכלוש על כל השוק.
1: ומה זה בתכלס?
0: מה זה בתכלס? זה שתי לקוחות אסטרטגיים, שזה הבית קפה הטבעוני ברחוב, והמשרד עורכי דין של דוד שלך. זה השתי לקוחות האלה. בוא.
1: ואתה צריך להסביר למשרד למה הוא יתבוא, אתה בית קפה הטבעוני הזה בהרעלת לא יודע מה.
0: כן, ובסוף הבנפיט שלך מהבית קפה זה שיש לך כוסות של מצ'ה חינם.
1: זה באמת גם, זה לא בונוס, זה מינוס. מה זה הדבר הנורא הזה?
0: חר הדבר.
1: שונא מצ'ה.
0: מנהל קמפיינים ומשפיענים.
1: אוקיי.
0: מי לא רוצה לעבוד, אתה יודע, עם כל ה-who's and who's של התעשייה, כל המישל פרו ו...
1: אלה
0: תורג'מן, שיר, לא זוכר, לא יודע, בזוג של אלה תורג'מן. כל אלה וידה, ידה, ידה. כן, אז אתה יודע, החזון באמת לעבוד עם כל אלה. לנהל תקציבים של פרסום, של שיווק מודרני, באינסטגרם, בטיק טוק. בפועל, בקשים איזה ילדה בת 19, תשלחי את הריקוד שלך שעשית בטיק טוק עם, עם הקורן פלקס הזה, ונו נו, את יכולה לשלוח את זה היום,
1: נו,
0: והיא,
1: נו.
0: כאילו, אתה יודע, בסוף אתה אומר לה, אל תשכחי כזה לתייג אותנו, את העמוד של...
1: כן, בסוף אתה משפיענית, ואנחנו רק רוצים את הסרטון הזה, כן. נו, תביא.
0: חל הדבר. קיצר, לכו למלצרות.
1: לכו למלצרות, תעשו את הקיצור דרך המהיר בעולם.
0: כן.
1: שחררו מהתואר, מה שנקרא. סתם, אבל... האמת היה אחלה כנס.
0: מזדהה בתור סטודנט לתקשורת.
1: אני מזדהה. זה מה שאני בערך.
0: זה התובנות מהכנס.
1: כן, אני בתור סטודנט
0: לתקשורת. סתם, היה מעניין, היה מאוד מאוד
1: מעניין. היה מאוד מאוד מעניין. אתה יודע, באיזשהו שלב אתה יושב ונכנס עוד מישהו, אתה מראיין אותו, מראיין טוב, אתה כזה אומר, יאללה, נו, העשיר הבא, הסטארט-אפיסט הבא, נו, המיליונר הבא שיגיד לי איך אני יכול להגשים את כל החלומות שלי, שאני לא סוגר את השכר דירה, אבל יאללה, נו, בוא נרוץ. כזה.
0: כן.
1: עוד משהו שאנחנו יכולים להגיד שהיה. בכללי, אני רוצה להגיד יותר משהו שיהיה. אנחנו בקרוב בתקופת מונדיאל.
0: אופה.
1: עכשיו...
0: אתה יודע, הרבה דברים גדולים קורים. עוד מעט גמר NBA. היה ממש הרגע, יום ראשון, גמר יורוליג.
1: היה את האירוויזיון.
0: טירוף, היה טירוף, אולימפיאקוס.
1: היה את האירוויזיון, כולם שלחו את הבנות זוג שלהם, זה. נציגות לקהל, איך הוא תריעו וזה. אנשים איבדו את הכל בקהל, מרוב שהבנות זוג צרכו שם.
0: אז ליגת אלופות לדעתי זה יום שבת.
1: נכון.
0: NBA עוד מעט.
1: מונדיאל מתחיל עוד איזה שבועיים.
0: זהו, נראה לי ב-11 ל-6 משחק ראשון.
1: כן.
0: אבל אתה יודע, זה כזה מקסיקו דרום תחת, לא מעניין כאילו, אז אתה יודע,
1: אז כן, תמיד משחק ראשון זה כזה ההתלהבות וזה. אנחנו לא נראים הרבה משחקים, כי כן, המשחקים נראה לי הם בשעון ארצות הברית כזה.
0: וגם על המבחנים, שזה עוד ברכה גדולה.
1: אירוע גדול, אבל תכלס, אנחנו צריכים לחשוב, כל הבנים, אם דיברנו כבר על לבנות קהילה, איך בונים קהילה של להרחיק את הבנות מהערבים הפנויים שלנו, שיש משחק כן בשעה שלנו, ואיך לראות את המשחק בלי הסחות דעת, כי אני לא עונה עוד פעם למישהי על מה זה נבדל. אני לא מסביר בפעם ה-120 מה זה נבדל. מה זה זמן פציעות? לא יודע.
0: למה יש הערכת זמן?
1: זמן פציעות זה שאתה מגיע למועדון בשעוש בלילה ואוסף את מי שנשאר. תגעו אותנו. בכל מקרה. אז אנחנו בקרוב במונדיאל. אנחנו צריכים בתור בנים להבין איך אנחנו באמת, אתה יודע, משקיעים זמן במשחקים האלה. כי אני כל מונדיאל אומר, פעם הבאה שזה יחזור זה עוד 4 שנים. פספסת משחק טוב, אתה לא תראה אותו עוד 4 שנים. פספסת איזה באטל מטורף, צרפת גרמניה, אתה לא תראה את זה עוד 4 שנים. אתה צריך באמת להשקיע בכל משחק, כדי לדעת פעם הבאה שאתה תראה את זה, יכול להיות שאתה תהיה נשוי.
0: וואו, איזה מחשבה כבדה.
1: יכול להיות שאתה תסיים כבר את התואר.
0: תחשוב כאילו, איזה 4 מונדיאלים אחורה היינו ילדים. כן. היה לי את כל הפנאי וכל ערב, כאילו כל הפיינל של המונדיאל, זה היה וחד אירוע.
1: תחשוב שהמונדיאל שספרד הייתה בגמר מול הולנד, נרדמתי, כי זה היה מעבר לשעות שינה שלי. אני כאילו נרדמתי בזמן שצפיתי בזה, כי 11 בלילה זה כבר לא היה שעת שינה ליד בכיתה ד'.
0: אני זוכר את זה, הייתי באוטו, שמעתי את זה ברדיו. תבין איזה, כאילו, עתיק.
1: מוצץ את הבקבוק שוקו, כאילו, מאחורה וזה. וואי, אני מזיע האמת.
0: חם, חם פה.
1: אבל לא, אצלנו
0: זה לא בגלל שהמזגן לא עובד, כי כן, כי לא הפעילו אותו. חם כי לוהט פה פשוט החדר, רק שקבלו את הווייבס פה
1: האמת שלא לא יודע, אצלנו, אבל זה משהו משפחתי, כולם מזיעים מהידיים, בדומה למה שאמרת על זה.
0: כמו שפתחתי.
1: כן. כן. סבא שלי היה מזיע של המלך, אתה יודע.
0: אז מה עוד עם המונדיאל?
1: אז בגדר יש לנו מונדיאל בקרוב. כל הבנים שרוצים לדעת איך להתחמק בעצם מלראות עם הבנות מונדיאל, אין לי פינה לזה, אבל תשלחו לנו ואנחנו נענה לכם. אבל צריך לחשוב על כל מיני דברים, נגיד, לא יודע. אני סתם חושב עכשיו, שולף באוויר. משפט כמו, איי, מה הולך, מאמי, מה קורה? יש שם מונדיאל, ראיתי, יש מבצע בזארה לחי.
0: טוב.
1: או נגיד סתם איזה משהו, איי, מה הולך, מאמי, זה? ראיתי שיש שם מונדיאל, אולי תלכי לראות חתונמי בחדר נפרד, תעזבי אותי בשקט.
0: כזה, וואי, הרבה זמן לא ראית החברות שלך. וואי. יש היום, תקשיבי, גם ככה היום אני הולך לראות עם החברים, יש היום חצי גמר. אולי תפגשי את
1: היי, מה הולך, מאמי, איזה יפה עלה, כשאכפק שובר לה תלק, אוי, את חייבת עכשיו לך לעשות תיקון, תדברי על כל החיים שלך עם המנקוריסטית, לכי, 240 שקל.
0: תעשי גם רגליים, גם ידיים.
1: כן, שוכרים איתנו.
0: שומעת, יש היום משחק, אולי תלכי לעשות אימון פילאטיס.
1: כן.
0: ואז תמשיכי לקוח, ואז ריצה.
1: היי, מה הולך, מאמי, האמת שאת נראית כן שמנה בג'ינס הזה? לכי תעשי איזה אימון, שחררי לנו, יש לנו כדורגל.
0: ואז לכי לזרה, וצריכה עכשיו מלתחה חדשה, בגלל שאת
1: כן. היי, מה הולך, מאמי, ראיתי שפתחו בית קפה, אני בטוח שיש המצ'ה מטורפת שלא טעמת בשום מקום אחר כבר בטיים בהם שהיית. את חייבת ללכת לדבר הזה.
0: אבל בבקשה, רק תעשי את זה בשעה 8 בדיוק כשמתחיל המשחק.
1: היי, מה הולך, מאמי, את לא יודעת, את לא יודעת, את לא יודעת מה קרה. את לא יודעת מה
0: את לא מבינה, את לא מבינה.
1: את לא מבינה מה היא אמרה לו. מי, מי, מי, מי, מי? תיכנסי לאינסטגרם, תראי. אתה שולח אותה לגלול שעתיים רק לחפש מי אמרה למי משהו, אתה יש לך משחק ו
0: יש לך שקט עד המחצית לפחות.
1: כן, מי אמרה למי? תחפשי, תחפשי.
0: תקליט שם אצל סוויסה.
1: כן, סוויסה, סוויסה. יושבת ככה שעתיים, אתה יכול לראות את המשחק. אז צריך לעשות דברים כאלה, אם יש לכם רעיונות, אם יש לכם דברים, זה הזמן לשלוח לנו ונעלה את ההיי, מה הולך, מאמי? לכי מפה, אנחנו רוצים לראות משחק כדורגל, סטייל פינת, יאללה בסדר.
0: יפה. אני חוזר קצת, אתה רוצה עוד להגיד משהו על המונדיאל? כי יש לי משהו לדבר על ספורט.
1: לא, דבר ספורט. מונדיאל זה גם ספורט.
0: אמרתי לך, עכשיו זה כל הפיינלס, כל איזה קליק, וואו.
1: ראית מה זה? כן. הגוף נשבר, צריך WD-40.
0: בבקש מפלח, אחי. שאוט אאוט לעמית פלח.
1: שאוט אאוט.
0: אז אמרת, איפה היינו? ספורט. אז דיברנו על זה שעכשיו אני הולך לדבר על מה, אתה יודע, כדורגל עוד קצת כאילו, יש לנו שיח משותף, כדורסל, אני הולך לדבר עכשיו, וכנראה אתה
1: אתה הולך לדבר לבד.
0: כן, אז אני אדבר לעצמי. אז במסגרת הסוף של כל העונות והליגות, ליגה ישראלית בכדורסל, אתמול מכבי תל אביב השפילה את הרצליה, אני ועמיתי הלכנו
1: את הרצליה, מה אני אגיד לך?
0: הרצליה מקום שלישי. אחרי הפועל תל אביב.
1: הסניף של טוני וספה באבל בהרצליה. הסניף של ג'ירף יצא לגמלאות. מה עושים שם?
0: בגלילות, פשן. לא, זה רמת שרון. אפילו לא.
1: אפילו לא.
0: כן, אז מכבי ברבע השלישי הובילו 50 מפרש, ואני ועמית אמרנו, יאללה, נצא, נחסוך את הפקקים. לא משנה, לא על זה אני רוצה לדבר, אני רוצה לדבר על זה, שהיום, בשעה טובה, אריק שטילמן, מנכ״ל רפיד, קנה משהו כמו 13%, 14% ממכבי תל אביב, שזה... והוא הולך להחליף את ה... יש איזה בעלי מניות שלא כזה אוהבים במכבי בלשון המעטה, דני ומשהו פדרמן.
1: בוא נפתח עליהם.
0: אחר כך תשיג לי את המספר של העורך דין של רייכמן.
1: כן.
0: בשורה התחתונה, ארגוני האוהדים של מכבי, הגייט 11, לא אוהבים אותם. ואחרי מחאה של באמת שנה האחרונה אינטנסיבית, כאילו העונה הזו, אבל גם לפני של פדרמן תמכרו, הם מכרו 50% לאריק שטילמן מרפיד, והוא הולך להכניס 50% כסף.
1: 50%?
0: 50% מהמניות.
1: ממה שהיה להם.
0: שהיה להם, היה להם משהו כמו 29-30, שבו הם קנו את זה לפני כאילו איזה עשור ומשהו, ומאז לא הכניסו כסף. עכשיו הם הולכים לתת השקעה מחודשת. טפו, טפו, טפו, אני דופק פה על השולחן, מקווה שהכל ילך חלק. אבל למה? אם כן, הולך להיכנס כסף, ועונה הבאה תהיה...
1: הם היו מקור הבעיה, אתה יכול להגיד?
0: אני לא רוצה להגיד את זה, כי אני מפחד על התחת שלי, אבל בגדול, על פי פרסומים זרים, כן, הם מקור הבעיה.
1: אנשים לא אהבו את ההתנהלות שלהם, נכון. וכמה שקרה שם וזה.
0: כן, בגדול, אתה יודע, בפרסומים הזרים אמרו שהם קמצנים, ושהם עושים רע למועדון, והם לא מביאים אף פעם סגל טוב, ושחקנים כאילו טופ טיר, תמיד מביאים כל מיני פליטים כאלה, ולא באמת אנשים שיועילו.
1: הבנתי.
0: כן, ואז... רק, אתה יודע, קטע שמאמן באמת שכמו ומעלה, והוא באמת עושה עבודה מציינת, אבל בסוף יש גם גבול לכמה הוא יכול לעשות, בסוף זה גם תלוי בשחקנים. לא משנה, לא על זה אני רוצה לדבר, אני רוצה לדבר על זה ש... שמע, אני לא יודע מה אצלך, אצלי רפיד זה כאילו, נכון יש ספיריט אנימל?
1: אוקיי, נכון.
0: אז רפיד זה הספיריט קורפורייט שלי.
1: כאילו, הביזנס אנימל שלי.
0: כן, כן, זה כאילו ה... אתה יודע, לכל אחד יש כאלה, מייקרוסופט, גוגל, אני זה רפיד. כאילו זה ענקית פינטק בארץ, כאילו לדעתי לפני איזה כמה שנים הייתה חברה פרטית בשווי הכי גדול.
1: בארץ שלנו?
0: בארץ שלנו, שלנו.
1: ואני לא שמעתי עליה, מה היא עשתה?
0: לא נכון, מתי? היא עושה תשלומים.
1: מה התשלומים?
0: כל מיני שיטות של תשלומים. פינטק, פייננשנל,
1: אני חייב לשלם, אפל פיי. מת על זה.
0: למה? כי זה לא מרגיש, זה לא כואב, נכון?
1: כן, אתה לא רואה את זה נופל, אתה לא רואה את זה יוצא, זה הכי נוח. ואז פתאום אתה קבל... טק, מה זה?
0: סוף החודש, כן.
1: 250, מתי זה?
0: God damn, מתי זה קרה?
1: כן.
0: כן, למה התחלתי לדבר עליו? את עופר עיני אתה מכיר?
1: מי זה?
0: עופר עיני הוא...
1: שם מוכר.
0: הוא הבעלים של הפועל תל אביב.
1: הוא הבעלים של הפועל תל אביב.
0: עכשיו...
1: מהצד השני, מהצד השני של הרחוב.
0: כן, מהאויבים, האויבים, כן, הנמסיס.
1: הם כל אזור בן גוריון ומטה.
0: כן, שם הם שולטים, אנחנו יותר בצפון.
1: כן.
0: אז מה שקרה זה שעופר עיני... כבר לפני שתי עונות לדעתי, הוא נכנס בהפועל, בעלים, והוא ככה הביא המון כסף גדול, והביא באמת שחקנים טופ טיר, כמו ש...
1: מה זה, הפועל היה להם, השנה ראיתי משחק שלהם מול מכבי. זה לא מה שהיה פעם.
0: כן, כן.
1: פעם היינו רואים מכבי בבית, מכבי זה כאילו טופ. עכשיו זה כבר היה פייט.
0: העונה הזו, הפועל הגיע לפלי אוף יורוליג, ומכבי לא. לא משנה שהם לא המשיכו, אבל גם את העונה הסדירה של היורוליג, הפועל הייתה ב... נראה לי טופ 5 או 7, ומכבי כאילו למטה באזורים של ה-14.
1: יאללה.
0: כן, וזהו, ואני...
1: זה הכל כסף.
0: זה הכל כסף.
1: זה פשוט הכל כסף.
0: פשוט נורא נורא שמח שהולך להיכנס דם חדש, ובעיקר כסף חדש למכבי תל אביב, ובאמת, אתה יודע, לתת סיכוי למועדון הזה, מה שגם אריק הוא מכביסט אמיתי.
1: בגלל זה אני, אתה יודע, לא הלכתי לשחק כדורסל. הרגיש לי מלוכלך מבפנים, שהכל כסף, והכל מניות, והכל זה. אני אמרתי, אני לא רוצה את הכישרון שלי לשים בידי אנשי מניות.
0: זה הסיבה, תומצה.
1: זה הסיבה.
0: ומה הסיבה השנייה, בוא תגיד לנו?
1: כאבי גדילה. לא אהבתי את הכאבים, אז החלטתי פשוט לא לגדול.
0: כן.
1: לא רציתי להתאמת איתם.
0: ויתרתי עליהם.
1: כן. אם יש משהו נגד כאבי גלילה, כן, אל תגדל. אמרתי, יאללה.
0: סבבה, סגור.
1: Let's go.
0: יאללה,
1: מי שמציעים לו את הדבר הזה, אל תעשו את זה. להתעקע בסוף מטר 65, מבסטת.
0: תשאלו את מסי, מה הוא עושה אחר כך, לא נעים.
1: סתם, נראה לי יותר גבר עם מסי, יש לי את ה... יש לי אולי מטר 70. אני חושב שיש לי מטר
0: 72. לא, יש לי מטר 70.
1: שמע, באפליקציית היכרויות, מטר 94.
0: סתם. אתה כבר לא שם, תספר להם.
1: מעולם לא היה לי. באמת לא היה לי.
0: כאבי גדילה?
1: לא משנה.
0: ניכר.
1: ניכר.
0: אפליקציות.
1: ניקרגווה.
0: בסדר.
1: יודעים שאני וטל פעם היינו אומרים טייל בניקרגווה?
0: רוצה לדבר על זה פה בפודקאסט?
1: אין לי בעיה שנדבר על זה. בדיוק
0: סיפרתי על זה, וואלה, גם יש לי בשורה נחמדה. לא יודע אם סיפרתי לך.
1: מה, כסגרת לנו ניקרגווה חדש?
0: לא, הלוואי, הלוואי, אבל בגדול נחביר את קהל הצופים. שאני השתחררתי, אני אספר את זה מהפוינט אוף יו שלי, שאני השתחררתי מהצבא, ביום השחרור שלי טסתי לקנדה, להדריך במחנה קיץ במונטריאול.
1: הוא ממש לא רוצה לבלות עוד שעה פנויה עם הבת זוג שלו בתור איזה,
0: אז ברחתי
1: בתור אזרח.
0: אז ברחתי לחודשיים.
1: עמית, אני חייב לטוס, מצטער. העולם מחכה לי.
0: ברחתי לחודשיים, באותו זמן אתה טסת למקסיקו. איפה עשית את ההתנדבות בלוחמים?
1: במקסיקו, במקסיקו סיטי.
0: איפה? מקסיקו סיטי, נכון.
1: כן. מקסיקו סיטי זה מקסיקו, העיר בעברית, ובגדול זה
0: העיר... בתרגום חופשי.
1: בתרגום חופשי, תקחו את זה אין שאתם רוצים. זה העיר הגדולה שלהם. וואלה, זה העיר באמת, איזה בעיות פקקים. היינו קמים כאילו אחרי 6 בבוקר בשביל להגיע בית ספר ב9, בתוך העיר 3 שעות.
0: דברו, מה זה, השרה ממירי רגב, אני מבינה.
1: כן, עמוס, עומסים, ועכשיו מה אהבתי? הם לוקחים אותך לכל מקום, אז אני בתור מי שהולך לישון בספסל האחורי,
0: כן, ליגה.
1: משתגע שם. קם כאילו אני ביום אחר. מה זה, איזה יום היום? טוב, הגעת להתנדבות, מתי? 3 שעות נסיעה כל כיוון, וואלה, היינו תופרים שעות שינה ברכב, אין כיף.
0: איזה כיף הטיול, אה?
1: כן.
0: לא משנה, אז בסיפור שלי, תכף נתחבר יחד.
1: כן.
0: בסיפור שלי אז, אחרי חודשיים בקנדה, אני ועמית נפגשנו בארצות הברית, בסן פרנסיסקו, שכרנו רכב, נסענו מסן פרנסיסקו, טיילנו ברחבי קליפורניה, בסוף סיימנו בסן דייגו אצל חבר שלנו, אחינו היקר, שון סטנסון, שאוט אאוט.
1: שאוט אאוט.
0: שאוט אאוט לכל החברים מהבית.
1: הכל זה ארצות הברית, ארצות הברית של אמריקה הוא מדבר.
0: The United States.
1: הוא לא אמר, הוא אמר לוס אנג'לס ומקומות וזה, מי שלא, אני אחבר אתכם, אני אקרקע כל פעם את הסיפור של טל, ארצות הברית של אמריקה. טראמפ מכירים, שם.
0: זהו, ומשם, תודה רבה על העברה, משם נסענו למקסיקו. לא היינו באותה תקופה במקסיקו.
1: מקסיקו, ארצות הברית של מקסיקו. תמשיך.
0: עוד מעט. עשינו מקסיקו 3 שבועות, אני ועמית. נסענו לניו יורק, חזרה לארצות הברית של אמריקה. שבוע. בתשיעי זה היה?
1: בתשיעי אני טסתי.
0: בתשיעי באוקטובר?
1: לא, אני... חשבתי אתה מדבר על תשיעי באוגוסט. אני טסתי בתשיעי באוגוסט.
0: לא, רגע, תכף תעבור אליך, אחי. תורי עכשיו. זה הזמן שלי.
1: כן, בתשיעי באוקטובר, מה
0: קרה? בתשיעי באוקטובר 2023, היה לי כרטיס לניקרגואה לפגוש את תומצה. שמה ולטייל יחד 3 שבועות.
1: מי שמכיר, מכיר.
0: ומי שיודע, הסוף, הכתובת הייתה על הקיר.
1: כן.
0: משם.
1: הדברים התפתחו בצורה אחרת.
0: חזרנו לארץ.
1: הגעתי גם לניקרגואה ביום שנחתתי, כבר חזרתי לארץ. זה היה השמיני נראה לי.
0: אתה הגעת יום לפניי, כן.
1: יום לפניך. כן, הגעתי לשם, כבר... אפילו לא נכנסתי לחדר, אמרו לי, this is your room, I said, I need a flight to Israel. לקחתי 4 טיסות. מה האמת? שם גיליתי טיפה שיש לי חרדת טיסה.
0: טוב, 4 טיסות ברצף זה באמת מקור חרדה די גדול.
1: אני חושב שעם כל הרגשות והדברים שהיו, כאילו גיליתי שבעצם אני עליתי על טיסה, אני לקחתי, הייתי בהונדורס, באי ליד, באוטילה. אני לקחתי בעצם ספינה למרכז של הונדורס, משם טיסה לאל סלוודור, טיסה ראשונה, מאל סלוודור ל... מקסיקו, ממקסיקו לרומא, מרומא לישראל.
0: וואו.
1: אנחנו מדברים פה על 4 טיסות.
0: כמה זמן זה לקח? לקח איזה יומיים להגיע באוברמן, נכון?
1: יומיים, רק טיסות.
0: זהו, אני זוכר שדיברנו.
1: בלי מלונות באמצע. רק מטיסה לטיסה לטיסה לטיסה.
0: קשה, קשה.
1: אז הייתי ככה יומיים רק בטיסות, ואני חושב שמשהו גם מהלחץ ומהסיטואציה ומהכל. אני ילד, הייתי ילד שטס הרבה, כאילו שבאמת, כל הזמן, כאילו, במטוס, ברור, ילד מפונק, מה זה? כל היום טס.
0: פריבילג.
1: גיל 4 יושב עם יין ומנצ'גו. באמצע פלורנס. אז בקיצור, הייתי בארבע טיסות, והייתי ילד שטס הרבה. ואז פתאום, מרוב הלחץ, לא הצלחתי להירדם, ואני זוכר שהיה לי רמת עייפות, לא ישנתי יומיים, לא נרדמתי, והייתי במטוס, והעיניים נעצמות, והמוח מאיר אותם, והם נעצמות והם מאיר אותם, שזה התחיל לכאוב לי פה. התחיל לחוב, כל הגוף כאב לי, כי לא הצלחתי להירדם, והגוף פשוט קורס מרוב עייפות, וכאילו כל פעם מישהו עושה ככה מכה למוח, אומר לך, תתעורר, תתעורר, ופשוט לא הצלחתי, הגוף שלי לא אוכל להיות רפוי, כאילו. ואז חזרתי לארץ. הגעתי הביתה. כמובן היה רגשות מעורבים, וזה, ומשפחה, וזה לא רצו. אבל כשאני הלכתי לישון, זו הייתה השינה אחת הטובות שלי, כי ישנתי 14 בדוק, שעות רצוף.
0: בדוק.
1: כי פשוט אחרי יומיים שאתה לא ישן, פשוט ישנתי, כי לא ראיתי כבר ימין שמאל. אבל כן, שם גיליתי שיש לי חרדת טיסות, אין לי פה פתרון, אני לא יודע איך לטפל בזה. עד עכשיו היום שאני טס, וטסתי אחרי, אני פשוט טיפה סובל עוד פעם בטיסות, ועדיין לא מצליח להירדם, אבל אני מוריד מלא סדרות ומלא דברים שאני צריך להשלים, כמו סרטים, סדרות, פרקים, רץ על הכל איזה 14-17 שעות, רואה הכל, ואז שאני מגיע אני מתעלף לאיזה יום. אז זאת השיטה שלי, ספרו לי על השיטות שלכם בתגובות, ומי יודע, אולי תזכו בפרס מתנת. בוא נמשיך.
0: לא, בוא נדבר קצת על זה. אם כבר זה, פתאום חשבתי על זה, אנחנו גם יודעים להיות רציניים? שאלות פילוסופיות.
1: אנחנו יודעים להיות רציניים.
0: כן, הנה, רצינות קצת. שמע, אני כאילו מערער בזה המון. מה שבאתי לספר לך עכשיו, זה שאני ואתה, אם, לא יודע אם אתה זוכר, אני אגיד את זה בכל, לנו היה חלון של בערך 3 שבועות, ניקרגואה, קוסטה ריקה, פנמה, ואז אחר כך הייתי צריך לטוס חזרה לארצות הברית לפגוש את אמא שלי.
1: נכון.
0: זהו, אז בדיוק היום אמא שלי כתבה לי שהיא כרטסה לנו כרטיסים למונטריאול לקנדה, אנחנו הולכים לעשות בדיוק את הטיול שפספסנו לפני כאילו 3 שנים.
1: מתי?
0: בדיוק באותו זמן, 6 באוקטובר, משהו כזה. כאילו, לא בדיוק. אתה עזרנו, אל תהיה קטנוני, אחי.
1: אוקיי.
0: הבנת.
1: 6 באוקטובר של השנה.
0: של 2026. אמרתי לה, אמא, גם אם חייזרים הולכים לנחות בארץ, אני ואת נוסעים.
1: אני ואת מונטריאול.
0: כן, ואז זה גרם לי להרר בדיוק היום, כאילו, אמרתי, בונה, כאילו, מתי אנחנו נשלים את הטיול של ה...
1: וואו.
0: אתה יודע, זה גם היה נורא ספציפי, זה לא כאילו, אתה היית בטיול שלך, הטיול שלך כאילו של דרום אמריקה, שהוא נקטע בדיוק שמה, אני הייתי צריך להצטרף אליך לאיזה לג, כאילו של איזה 3 שבועות.
1: כן.
0: מטורף.
1: וכאילו זה היה ההזדמנות היחידה, כאילו הרגיש לי שזו ההזדמנות היחידה, חיים גדולים מדי בשביל להגיד היחידה, אבל זה כאילו הרגיש שזו ההזדמנות היחידה שבאמת שנינו נעשה את זה, והעולמות ככה התחברו כאילו בול, וזה מטורף שכאילו, אשכרה התחילו מלחמה בשביל שיון טייל ביחד, סתם. אבל זה מטורף שאשכרה זה קרה כאילו בול בזמן הזה, וכן, אני הרבה חושב על זה, אם כאילו, איך זה היה נראה אם זה לא היה קורה, אם כאילו היינו מטיילים, ואם באמת, כאילו, כי פתאום היום זה מרגיש לי, אני אומר, וואי, בחיים לא הייתי מטייל בחול, כאילו, אני לא יודע אם זה יקרה בכלל אי פעם.
0: למה לא, אחי? אל תשחיר.
1: מעניין.
0: וזה מסיבת רווקים, משהו.
1: כן, מעניין אם זה יקרה מתישהו.
0: זה יקרה.
1: אולי נעשה טיול זוגות. אני עם פלח.
0: אני עם פנסים.
1: לא, משאירים את הבנות בבית, כי הוא זוגות של בנים.
0: כן.
1: נבוא 2 חברות בנים כל אחד.
0: אני, אתה, אמיר קרמון, זה.
1: כן.
0: איזה name dropping אנחנו עושים פה, אף אחד לא יודע.
1: כן, סתם זורקים שמות. אביתר.
0: כן, אין לנו חבר אביתר.
1: נאוריי, לא יודע.
0: זה בטוח אין לנו, סתם.
1: הקהל לא יודע, הקהל לא יודע, אני יכול להמציא פה שמות. דרייק. דרייק וקניה, ולא אלה שאתם חושבים.
0: לא קנדריק הזה.
1: כן.
0: קנדריק אחר.
1: אז וואי, מעניין אם זה יקרנו מתישהו. רגע, אתם טסים לכמה זמן?
0: אז אנחנו נטוס ל3 שבועות.
1: בזמן הזה אני מקליט לבד. אני פשוט מדבר.
0: לא, זה עוד הרבה זמן, אחי. זה כבר אין לנו שם את הפגרה. נעשה שם, נעבור מעונה 1 לעונה 2.
1: סבבה.
0: כן, דברים גדולים יקרו.
1: בגג של רייכמן, עונה 2. על איזה גג מדובר? לא, בונים.
0: לא, אי אפשר בגג, זה כבר טוב. נעשה במרפסת.
1: במרפסת.
0: בקרנף של רייכמן.
1: בקרנף של רייכמן, עונה 2. במסדרון.
0: יפה.
1: וואלה, אחי, חייב לעשות עוד איזה טיסה. אתה יודע, אני מרגיש פתאום שיש בי צורך. אתה רוצה שנטוס את תאילנד?
0: אני נטוס ארצות הברית, אחי. מתישהו החיים יהיה תאילנד, כן.
1: בוא נעשה אוגוסט תאילנד.
0: אוגוסט מבחנים, ברו.
1: באמת?
0: כן, כן.
1: טוב, אני צריך להתעדכן על זה.
0: כן, תסגר על זה בבקשה לפני שאתה מקרטס, שלא יהיה לא נעים.
1: כן, עכשיו בוא נעשה רגע ז'וב... נעבור קדימה.
0: מקלילים. יא.
1: יש לי... היינו שבועות פה.
0: שבועות.
1: חג שבועות, כן.
0: שבועות.
1: שבועות. לא שבועות, כאילו, כמה שבועות.
0: שתדעני, סליחה, לפני שאני זה, אני חייב לספר על המנהג אצלי במשפחה. ערב שבועות,
1: קבוע... עושים הרייס.
0: לא,
1: נו. תמיד משפחת ריימן, עושים על האש. שבועות, זה הזדמנות לעל האש.
0: לא, ערב שבועות, אתה יודע, ארוחה כזה, גבינות, פשטידות, פסטות, ידה, ידה, ידה, ידה, ידה. בוקר למחרת, על האש אנחנו שרמוטה.
1: וואו. לאזן את החומרים בגוף.
0: כן, אתה יודע, טיפה...
1: שאף אחד לא ערוץ לשירותים על פרש.
0: כן, כן.
1: שזה לא, לא משנה, למה?
0: הבנו.
1: כל פעם אני נכנס למאיים של כל אחד פה.
0: יאללה, ערב שבועות, תמשיך, אדוני.
1: ערב שבועות. אני הכנתי מק אנד צ'יז לערב שבועות, אני רק אגיד.
0: אתה?
1: אני הכנתי מק אנד צ'יז.
0: תום, שגם ידוע, כמו שאמרתי, תום כפות ידיים, אתה גם תום הרגיש לחלב של שולינדו, צדיק.
1: הכנתי מק אנד צ'יז, שמתי שם 0.5 קילו
0: גבינה. וואי, לא רוצה לדעת איך זה יסתיים.
1: וואו, זה יצא סמיך וכבד.
0: ואתה לא מדבר על המק
1: אנד צ'יז. ואני לא מדבר על המק אנד צ'יז, let's go.
0: ערב טוב.
1: ערב טוב. אז אני עשיתי לנו פינה, אני לא יודע. ישבתי פשוט, ואמרתי מה אפשר להגיד על גבינות שלא אמרו. לא אמרו כלום. אבל מה אפשר להגיד? ואמרתי, וואלה, גבינה, כל אחת יש את הטעם שלה, יש את הסוג שלה, יש את הזה, ואני אומר כאילו, אם גבינה הייתה דייט, אם גבינה הייתה בחורה,
0: מה זאת אומרת?
1: אם גבינה הייתה בחורה, איזה סוג בחורה היא הייתה?
0: אוקיי.
1: נגיד, בואו נסתם נזרוק אנקדוטה. אם בחורה הייתה סוג בשר, אז מי הייתה אנטריקוט ומי הייתה סינטה? ומי הייתה הפרגיות?
0: הבנתי.
1: אז אני אומר...
0: אז על גבינות.
1: על גבינות. אם גבינה הייתה בחורה, איזה סוג בחורה היא הייתה? ואתה תגיד לי גם אחר כך אם מי היית יוצא לדייט, במידה, והיית רבה, כמובן.
0: נניח, לכאורה.
1: דיסקליימר, שם את זה בכוכבית, כן. בשיתוף ובמימון אמית. אז...
0: מימון שלי, כמובן.
1: כן. מימון של שנים. יאללה, מממן הראשי.
0: יאללה, צא לדרך.
1: אז פינה ספיישל שבועות, איזה גבינה יהיה איזה בחורה.
0: יאללה.
1: צ'דר אמריקאי. ילדת סנטר גוטי, תגיל באף, ספק עגיל, ספק לולאה לקשירת ספינות, תחביב, קעקועים, מאכל אהוב, תסביכים.
0: וואו.
1: האם היית יוצא עם צ'דר אמריקאי? הבחורה, גיל 21, שוקלת 33 קילו.
0: יואו.
1: דקה.
0: תמיד בגדים שחורים, ארוכים.
1: תמיד בגדים שחורים, איפור שחור בהכל, ושאתה שואל אותה מה הולך, תעזוב אותי.
0: בסדר.
1: תעזוב אותי, ככה. זה צ'דר אמריקאי, ככה אני מדמיין את הבחורה הזאת.
0: כן, כן. זה נראה לי בחורה לאכול איתה המבורגר וטו לא.
1: וטו לא.
0: כן. לא יוצא לדייט.
1: לא יוצא לדייט. הבחורה הבאה היא ברי. Mm. איכותית, אבל לא פלצנית. בחורה מהצפון, נעלי בלנסטון או טבע, אולי שורש, אם אתם הולכים לטיול מעיינות כליל, זורמת על פקל קפה בדייט בראשון והיא תקריא לך שירה. אוהבת טיולי סוסים ו... יש לה גם קטע שהיא מנגנת בגיטרה.
0: די.
1: השאלה אם אתה לא מאוים מזה.
0: מה, שיותר תותחית ממני?
1: לא, מברי, סתם. זה הבחורה, זה ככה אני תופס ברי, גבינת ברי. איכותית, קלאסית, לא מתאמצת.
0: יפה.
1: לוקח,
0: לוקח, בטח שלוקח. כן, וואי, זה תיאור אחד המדויקים.
1: אני
0: כאילו... נראה לי נתחיל לתאר את הגבינות כאילו ככה, כזה...
1: אני עושה הפוך, אני מתאר את האנשים כגבינות. אני יוצא עם מי ש... וואי, את קלאסית. כזאת שדר.
0: זאת היא כזאת גורגונזול, אתה יודע, מרירה, חמוצה, כזה מגעילה, ויש לה מלא כחולים.
1: אנחנו נגיע לכחולות. הגבינה הבאה, אתה מכיר, גבינה צהובה מגורדת, פתיתים?
0: מה, זה ששמים כזה במאפים? כן.
1: כשאתה שם מלמעלה...
0: לא פרמז'ן.
1: לא פרמז'ן.
0: חס וחלילה, אוי מלא.
1: גבינה צהובה בשקיות ענקיות, שאתה שם על פיצות של הבית כזה.
0: של גד, לא במימונה, שעכשיו ה-name dropping הזה של גד. אז כן, יאללה.
1: אתה לוקח את זה, שופך ככה.
0: כן, על הפיצה.
1: צהוב, לא מוצרלה, לא זה צהוב.
0: כן.
1: גרה באשדוד, מישהי שתגיד לך בדייט ראשון, אני לא בשביל כולם, למה מי את? האקס הקודם שלה היה עבריין, אבל מבחינתה זה לא הסתדר כי הייתה עמוסה. נותן לך כל מיני תיאורים כאלה. היא אומרת לך, לא, אתה לא בדיוק הטעם שלי. לא מה אני אגיד לך, זה.
0: מה זה, את פרפקט מאץ'.
1: כן. מאכל אהוב, פיצה, פיתה.
0: ברור.
1: היא בדיוק מפתח את העסק שלה, משהו חדשני, לגג'ל.
0: היא ממש יצאה מהקופסה.
1: כן.
0: יצאה מהסקית.
1: אין לה שום דבר. אין לה. היא אומרת, אני רוצה לעשות עסק שכאילו, שאף אחד לא פתח במקום שלי, פתחתי לגג'ל.
0: כן.
1: לא, אבל זו שיטה חדשה. מה חדשה? אצבעות שקד? כן, יאללה.
0: אינוביישן, וואו.
1: אינוביישן.
0: כן, לא יוצא איתה לדייט.
1: לא יוצא איתה לדייט.
0: אני גם לא הגבינה צהובה כל כך.
1: והגבינה הבאה והאחרונה שלנו, רוקפור.
0: הוא...
1: גרה בתל אביב, שותה מצ'ה.
0: ברור, ברור.
1: היא תמיד עם משקפי שמש.
0: היא תמיד הולכת לבר יין, כאילו, ואוכלת, כאילו, שותה יין ואוכלת רוקפור, כזה.
1: והיא שהיא שותה יין, עושה...
0: כזה...
1: שהן שותות את זה ככה. תמיד עם משקפי שמש גם במקום סגור. דייט ראשון במסעדת שף ולא פחות.
0: ברור.
1: לא משנה איך אתה נראה, היא אומרת, תכלס לא הייתי יוצאת איתך אם לא. חשוב לה לציין את זה גם כל הזמן. מפריע לה שאתה נושם חזק או בכללי מביע דעה.
0: אני לא...
1: אתה לא אוהב את הווייב הזה?
0: אני לא מעביר אותה לשלב הבא.
1: היא גם מהירה לך הרבה הלבוש, אוהבת ללבוש סמלות ודברים, אבל לא משנה איך אתה מתלבש, תמיד אומרת שאני נראה הומלס. וזהו, זה רוקפור מבחינתי.
0: רוקפור התל אביבית, אני הבנתי.
1: רוקפור התל אביבית.
0: רגע, יש עוד? אני אעשה סיכום רגע? אני אדרג אותם אולי?
1: תדרג אותם, אין עוד.
0: אוקיי, אז אמרנו, יש לנו את הצ'דר האמריקאית מהסנטר. יש לנו את ברי, מעמק חפר בעצם, הקלאסית לא מתאמצת.
1: אני לא אוהב שאומרים עמק חפר.
0: שם קוד. מושבניקי, אתה מושבניקי.
1: לב שרון.
0: סבבה. למה זה? מועצה אזורית מנשה, למה כזה ספציפי?
1: לא יודע.
0: סתם, מתלמי אלעזר נניח.
1: כן.
0: כן. אז יש לנו אותה, את ברי מתלמז. יש לנו את גבינה צהובה מפוררת סלש מגורדת מאשדוד ורוקפור התל אביבית. אז שמה אמרתי לך, אני טיפוס של ברי. אוקיי?
1: ברי זה ראשון.
0: אחר כך אני אלך לרוקפור, כי אני בסוף גם אוהב מסעדות שף.
1: כן, אין בעיה להיות פלצנים ביחד.
0: כן.
1: פשוט ההתחלה היא מאוד קשה ששתיים פלצנים.
0: כן.
1: צריך שמישהו יפתח.
0: ולא, אתה יודע, בסוף אם היא אולי מספיק שעבה את זה, יאללה, נהיה קצת הומלס לידה. הכל בסדר.
1: ואז צ'דר אמריקאי.
0: ואז צ'דר אמריקאי, אני... אחרי זה צ'דר אמריקאי, כן, כי בסוף אמרתי לך, זה הולך טוב עם המבורגר, ויש לי פעינה חמה בלב להמבורגר. ובסוף, מי זאת הייתה? אמרתי לך, אני לא אוהב, אני לא כזה אוהב פיצה, ובכללי גבינה צהובה קלאסית. אז זה הדירוג שלי.
1: זה הדירוג שלי. תגידו לנו מה הדירוג שלכם, ותזכו בפרס, מתנת. בכל מקרה,
0: כן.
1: זה מה שדיברנו על... אנחנו לא יכולים להבטיח פרסים, אז זה מה שאנחנו אומרים לכם בסוף, שאתם תזכו בפרס, מתנת, אבל אתם לא באמת תזכו בפרס, ולנו באמת אין כסף.
0: כן.
1: אז תתרמו לנו, והביט הזה הוא באמת.
0: תעבירו לי 052-682.
1: כן, let's go. ומה אנחנו אומרים ומה אנחנו מספרים?
0: מה עוד?
1: מה עוד?
0: אין עוד.
1: אין עוד.
0: Life is good, אחי, life is good.
1: כן, היה כיף לחזור אבל.
0: כן.
1: היה טוב לחזור.
0: לא רצית לדבר על עוד משהו? סתם אני ראיתי קודם שכתבת משהו על פיטנס.
1: אני אגיד לך מה...
0: אתה לא חייב, אפשר גם, אתה יודע, לא...
1: אני אגיד לך... אני התלבטתי אם בכלל להכניס את זה הפרק, או לשמור את זה לתקופה טיפה יותר...
0: אז אתה לא חייב.
1: לתקופה פשוט שאני לא אהיה בפרק, שאתה תעשה את זה עם מישהו אחר ואתה תעשה את זה.
0: שאני... אז עזוב, אז...
1: כי בסוף, לא, הנה, אני אגיד, נו, יאללה, כבר שידלת אותי. חיכיתי לתקופה שתעביר את זה עם המשתתף השלישי שלך אולי. אה, מה זה החומרים האלה? תומר שם, בוא נשתמש. כי בסוף, שמע, אין דרך קלה להגיד את זה. המאמן כושר מיבנה פתח מחדש את החדר כושר שלו.
0: איי, איי, איי.
1: אוקיי, עכשיו, עזוב שיבנה זה החור של המדינה, ליטרלי.
0: קוראים לו עמיחי, כאילו?
1: עמיחי פיטנס.
0: עמיחי, זה לא עמיחי.
1: כן.
0: הוא אוהב, אתה יודע איזה גבינה הוא אוהב. מפוררת, גבינה צהובה מפוררת.
1: קשקבה לפרצוף שלנו. הוא עושה שם קשקבה להיות. עכשיו, בכל מקרה, בין האימונים, אחי, יש שם פילאטיס מזרון, וזהו. אומרים גם בכללי, היה נורא, כאילו, זה נפתח, ואנשים נורא סיכרו את זה, ואמרו שזה מחיר ממש זול, מחיר של ממש כמה גרושות, כאילו.
0: זה חומרים טובים, אחי, זה טוב שזה יוצא עכשיו.
1: אין לי, כן. זה, לא יודע מה, מה עוד נגיד? אימון שיפיל אתכם על ארבע?
0: כן.
1: אימון שלא קל, שלא יורד חלק בגרון?
0: כן.
1: אימון בליווי אישי, מדי? להרגיש קרוב? ליווי שיוציא תוצאות ממכם וממנו? כן, אז אפשר להגיד עוד הרבה דברים על עמיחי פיטנס. אני לא רציתי להיכנס לזה ולא רציתי להישמע ככה, אבל בסוף...
0: אבל מה נגיד עוד חוץ מזה?
1: מה נגיד עוד חוץ מזה? הדבר קרה, הדבר הוא חוזר, אנחנו מאחלים לו מלא בהצלחה. אנחנו...
0: והרבה, כאילו גם, אתה יודע, וואלה הייתי מייעץ לו לזכור איזה מאבטח טוב בכניסה למקום, למה...
1: כן, הבנתי
0: מספיק ש... מספיק אנשים, אתה יודע, חמים לו על ה...
1: כן.
0: כן, רוצים לא בטובתו, מה שנקרא.
1: לא, אבל בחור טוב, בחור טוב. הוא כאילו, שמע, שנה הבאה יש מצב, הוא יסיע טקס נשואות. אבל כן, נאחל לו מלא בהצלחה, ושיאללה, שהסיפור הזה ייעלם.
0: או ירד.
1: או ירד, אוי ואבוי, הנה הגענו, הנה טל נתן לנו פה גם בקטנה, החזיר אותנו. אבל נאחל לו מלא בהצלחה, ש... שיעלה מהרדאר הסיפור, שהוא יחזור לחיים שלו, להיות מאמן כושר, שיעשה מה שהוא אוהב, אבל לא מה שהוא יותר מדי אוהב, תעשה רק את הדברים שאתה יחסית אוהב, עמיחי, בחיית, אני אגיד לך את זה פה, רק את הדברים שאתה בערך אוהב.
0: ראית מה קרה פעם אחרונה, תפסיק, אל תעשה את זה עוד.
1: לא את כל הדברים שאתה ממש אוהב, אבל תעשה דברים שאתה אוהב, כאילו, אתה יודע.
0: אתה בינלי כאילו, אתה יודע, משקולות זה.
1: כן, כאילו, אתה יודע, יש דברים שאני ממש אוהב לעשות, אבל אני עדיין הולך לעבודה כל יום, עושה דברים שאני עושה. שאני חצי אוהב.
0: אתה יודע, גם משקולות, כאילו, לא חייב את כל התרגילים. איפ טרסט.
1: כן.
0: לא חייב.
1: זהו, יש דברים
0: כאלה שאתה משאיר בחוץ. לא חייב לעשות סקווטים.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: תעשה, אתה יודע, דברים שכזה, אני עושה, אני מרים משקולות, אתה תרים דברים כאלה, לא חייבים להרים אחד את השני. אוקיי, עמיחי, בוא נרגע פה. אבל כן, עמיחי, נאחל לך מלא בהצלחה.
0: כן, תצליח, תצליח, אדוני.
1: אנחנו...
0: נאחל לך רק טוב.
1: שמישהו יסגור לנו את הפה כבר.
0: טוב, יופי, יופי, היה כיף. היה כיף מאוד, long time.
1: היה כיף לחזור, היה כיף שהייתם איתנו. כיף שאם נשארתם עד הסוף, תנו לנו לייק ותגובה.
0: וסאבסקרייב.
1: וחפשו אותנו בגט טקסי, ובאינסטגרם, ובטיק טוק, וביוטיוב.
0: ובגוגל.
1: ובספוטיפיי, ובאפל פודקאסט.
0: כן. כן. ובאונליפנס של תום צני, בחיים לא ישחרר ממנו, מהאונליפנס, באמת, הוא מעלה שמתכנים, מה, סוכריאל מקל.
1: אחלה דברים, מכף רגל ועד כף.
0: ורק... ו... ו... ורק נסיים ונאמר ש... זמנים יפים עומדים לפנינו ותקופה מאוד יפה עם אורחים מעניינים שצפויים להגיע.
1: נכון.
0: הכל עדיין בשלב הנגושיישינג, הכל כזה שושו בושו, אבל
1: בקרוב יש לנו אורחים מעניינים שמאוד שיגיעו.
0: מאוד מגוונים.
1: וסטי טיונד, סטי בסדר.
0: סטי אפדייטד, יאללה בסדר.
1: עד כאן, תום ותר.
0: נתראה בקרוב.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

שלום לכולם, אתם על כל האוניברסיטה, 106.2 FM, אני נועת רייטל, וכמו בכל שבוע תהיה לכם פה מוזיקה מעולה שתעשה לכם כיף בדרכים. התחלנו עם נועם ביטן ומישל שייצג אותנו בכבוד, עכשיו כמה אהבה של מאיר בנאי, אז אנה נעימה.

ביילין לובי דאבלה של בית בני, שבימים אלה פתח בטור אירופאי. אנחנו עוברים ללמה לא, כהן, פלט וג'קסון.

0: נותן עליך.
1: כל האוניברסיטה, אודיו ורסיטי.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

כמה מרגש תמיד לשמוע את הביצוע הזה של אלון נואל לשיר ללא שם, שהיה מאוד מזוהה עם המאבק להחזרה שלו לארץ. אפשר להגיד שזה ממש נותן אמונה ותקווה, ממש כמו זו ששרים עליה שוטי הנבואה בשיר אמונה.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: המסע המופלא הביתה. צעידה מוזיקלית לדרך.

0: זה בופלו סולג'ר של בוב מרלי. הוא לוקח את הסיפור של החיילים האפרו-אמריקאים אחרי מלחמת האזרחים, שככה הם כונו בעצם, וכתב את תמנון הרגע הזה, שמדבר על מאבק לשוויון וחופש וזהות שחורה. בינתיים התחלף פה השיר ל-Always, בון ג'ובי.
1: This Romeo is bleeding.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

זה מוטי כספי עם כלבלב הופי דיבמבם, שיר שיצא במקור בשנות 72 ואחר כך חודש במסגרת אלבום הילדים שהוצא בשנת 92 בובמתי. ואנחנו עוברים מאלבום ילדים אחד לשני, נשמע עכשיו את הכבש ה-16 ויוסי יוסי.

לא הייתה יובל דיין, עם מי אני מולם. וזהו, השעה שלנו ביחד ממש תכף מגיעה לסיומה. אני אזכיר לכם שאתם על כל האוניברסיטה, שזה 106.2 FM. אני נועה טרייטל, ואני מאוד מקווה שנהניתם מהמוזיקה המעולה שהייתה לנו פה היום, לפחות כמוני. נסיים עם הדג נחש ולא פריירים. יאללה ביי.

0: כאן אנחנו ג'יגה ג'וס עם תומר גרשנמן.
1: שלום לכל המאזינות המאזינים, אתם ואתן על ג'יגה ג'וס, המקום שלכם להיפופ, בשידור בכל האוניברסיטה, 106.2 FM, וגם לייב ביוטיוב של ג'יגה ג'וס, חפשו ג'יגה ג'וס בעברית ובאנגלית, חפשו אותנו גם באינסטגרם ובטיק טוק בג'יגה ג'וס רדיו, ואם אתם עוד בפייסבוק, אז גם שם, ג'יגה ג'וס בעברית ובאנגלית, יש אותנו גם און דימנד ב-jjuice.com, לקרוא עם תומר גרשנמן, ואיתי בצוות היום, לו בוביס ואב כהן. וטוב, לפני שאני אציג וספר מי איתי כאן, יש לי איזה מינימו מונולוג. אז מאזינות, מאזינים, התוכנית הזאת רצה כבר 16 שנה, לפני שבועיים אגב מלאו לנו 16, השנה בחרתי לא לציין את זה בשידור או משהו בפוסטים, אבל זה קרה. אבל מה שאני כן רוצה להגיד זה שאם בשנים הראשונות, רוב הראפרים הישראלים שהשמעתי היו

0: פוטנציאל, והיום היא פה איתנו לכבוד האלבום הזה, אהלן, עדן דרסו!
1: שלום, שלום, איזה כיף להיות כאן.
0: יש, yes, איזה כיף שאת פה, ברוכה השבה.
1: יש, yes, תודה.
0: איזה כיף, ואת אפילו לא פה לבד, יש לנו עוד אורח מיוחד, אהלן כהן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בוקר טוב, שמח yes. להיות כאן גם.
0: יש, yes, היום אתה בתור המשענת.
2: אני, כן, אני ההייפמן, אני ההייפמן של עדן. באנו לחגוג את פוטנציאל. אני חושב שהן חרוטות לי במוח כבר.
0: עבדת על האלבום הזה לא מעט גם, אז אנחנו נדבר גם על זה.
2: בהחלט.
0: באמת, איזה כיף שהאלבום הזה כאן, ואיזה כיף שעשית את הדבר שלא בא לך לעשות, אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך, כי יש לנו פה באמת הרבה לעשות, אבל בואי ככה, בואי נתחיל בישמוע שיר מתוך האלבום, קטע קצר הפעם, פתיחה של האלבום.
1: יס.
0: נתחיל איתו, כבר נחזור. יאללה.

0: לעבור טוב לרפרית. עדן דרסו.
1: דרסו.
0: דרסו.
2: פתיחה, עדן דרסו, באמת פתיחה מושמת לאלבום, גם הסוף. יש לי רקורד של שנים בלתקן אנשים איך הוגים את השם שלך, במיוחד סטודנטים פה. חבל שהיא לא שאלה אותי לפני.
3: נכון, אני, מה זה מעריכה שאנשים שואלים אותי מלפני? זה מרגש אותי.
2: כן, בטח נתקל כבר בכל מיני עיוותים, כי אני יודע, כי אני נתקלתי בכל מיני עיוותים, אז אני עכשיו נתקל באפילו יותר.
3: כן, כן. אני לא יודעת איך הם מגיעים לזה. דרסו, כאילו...
4: כן, כאילו המוח ה... העברי כאילו מבלבל את השמות האלה, כאילו לא יודע, כמו נגוס, כאילו
3: זה לא הגיוני, האותיות האלה קרוב מדי, בלי א' כזה בין.
4: אני רואה היי, אני כנראה
2: ככה, אבל אני גם זוכר שבתחילת הדרך את קצת אפילו נהנית להטריל אנשים מזה שהשם שלך תמיד רק בעברית בפרופילים.
3: נכון, ובמייל אני כאילו עם A.
4: כן, זה הכי הזוי, עדן דרסו במייל.
3: תמיד אמרתי, אני פשוט כאילו פתחתי יותר מדי חשבונות עם E, שאמרתי, טוב, די, כאילו, אני לא יכולה להוסיף עוד ספרה, אני פשוט אהיה A, ואף אחד לא ימצא אותי גם.
2: רק מי שצריך חדש. אז זה באמת עם השנים, אבל אני מניח שזה התחיל להימאס הדבר הזה, עד שזה נכנס פה לסקיט.
3: בהתחלה גם היה לי שיר על זה, בפייסבוק. של העדן דרסו בלי ניקוד, שהיה לי
2: נכון,
3: כזה...
2: נכון, זהו, אני...
3: ניסיתי להעביר, אל תנסו לנקד את זה, פשוט תראו את זה החוצה, כאילו דרסו, כאילו אל תוסיף את הדערת, כאילו לא צריך את זה.
2: אני חלתי שהעדן בלי ניקוד היה כאילו פשוט, תבינו בעצמכם איך אומרים את זה. חלתי שזה היה קטע. אהבתי יותר את שלך. אבל באמת, זה האלבום הזה, אלבום פוטנציאל, שככה אמרנו נפתח, זה באמת אלבום שמגיע אחרי תקופה של שינויים, הייתי אומר, כל מיני דברים שקרו בין האלבום הקודם, משולש קדוש, לבין האלבום הזה. באלבום הקודם עדיין גרת ברחובות, נכון? לפחות בתקופה שעבדת עליו.
3: נכון.
2: אז מאז הספק לעבור לתל אביב, שזה גם משהו שנדבר עליו, ומאוד קשור לאלבום. וגם ברמת הקריירה היו כמה שינויים שאנחנו נדבר עליהם. אבל לפני כל זה, אני תמיד אוהב לתת איזה ריספקט קטן ככה לדברים שקרו בין האלבומים. אז קודם כל אני חייב להגיד את זה כאן, כי פעם ראשונה שאנחנו על מיקרופון מה שזה קרה, אבל היית היחידה בשני שירים על מיצה מקס, אז קודם כל, תודה לך על זה.
3: יש, כבוד.
4: בוא נה, היחידה.
2: וגם, וזה הכי מוצדק שיש בין.

0: נאי, היה גם כיף לשים אותך ככה על טרקים עם האנשים האלה, שעם חלקם עוד לא יצא לך לעבוד.
1: זה מרגש. נראה לי בחיים לא חשבתי שיהיה לי שיר עם תומר יוסף, תונה ובלולו, כאילו, צלט.
0: והאנשים גם לא יודעים שבהתחלה היית שם בסשן הראשון שעוד האנשים אחרים היו אמורים להיות הטרק הזה.
1: נכון, סתם נשארתי, I overstayed my session, כרגיל.
0: ככה זה קורה. אבל זה לא מה שנשמע, אנחנו דווקא נשמע את שיר שלך, השיר פרחים, בהפקת אורי שוחט שיצא ב-2024. זה מלכתחילה היה סינגל ביניים כזה, או שהיו לגביו תוכניות אחרות או את התקופה?
1: אני חושבת שזה היה, התכוונו להוציא משהו קרוב לזה, אבל זה לא התאפשר.
2: אני חושבת שכל הזמן היה לנו מין תחושה כזאת של כזה עובדים על חומרים, כל הזמן עובדים על אלבום, אבל אז פתאום יש איזו תחושה שכזה, אוקיי, רגע, רוצים להוציא משהו, או שפתאום מבינים שאיזשהו שיר הוא פתאום בולט, ושהאלבום בכלל עוד מתקדם וצריך זמן, אז למה לא לשחרר? כאילו, למה לא להביא? כאילו, למה לא להביא עוד איזה משהו? וזה תקין בול.
1: לי לקח איזה רגע בכלל ליצור. אני זוכרת שכשהשיר הזה, כאילו, פתאום הייתי כזה, יו, באי לעשות משהו עם השיר של ריף כהן, זה ישר היה לי ברור, כאילו, שאני רוצה להוציא את זה מהר, ולא לבזבז את הזמן עם זה. וגם קשת רציתי להוציא באותו זמן, אז זה היה כיף להוציא אותם ביחד.
2: זה גם היה עם קשת,
0: סינגל כפול.
2: נכון.
0: ובאמת, זה היה מחשבות להכניס את זה לאלבום אחר כך, או שזה כבר עבר יותר מדי זמן, או לא היה אותו וייב?
1: לא נראה לי חשבנו על זה.
0: יופ. רגע, פתאום נשמע מיקרופון.
1: לא נראה לי שחשבנו על זה.
2: כן, אני חושב שהיה כאילו איזה מין... כן, היה תחושה כזה שהאלבום צריך להיות משהו בפני עצמו, וגם באמת עבר קצת זמן.
1: גם, פשוט פחדתי גם. אני יודע שפשוט היה כזה, פאק, מה, מתי נעשה משהו?
2: כן, גם נכון.
1: זה... מתי זה יהיה פוליטיקלי קורקט להוציא שיר על פרחים?
0: כן, טוב, זה התקופות שעדיין לא הייתה שהם קצת חיפשו את עצמם.
2: כן.
0: אז לא ידעו מה אפשר להוציא, מה אי אפשר להוציא.
1: לגמרי.
0: אז טוב, בואו נשמע את זה. ועוד משהו להגיד עליו, הפאק בויז עדיין שם.
1: לא, הם לא. יש לי זר פרחים.
2: יש לה, מישהו הביא פרחים, מישהו הביא פרחים סוף סוף.
0: יס, אז בואו נשמע את זה.

0: זה. אלן דרסו.
1: זה.
0: יס. כהן ודי-ג'יי מש על הביט, איך לא? איזה רפרנס אולד סקולי נהדר שלא חשבתי שאני אשמע באים או בישראל, עוד מהאיטי, זה היה זה, זה, זה.
2: כן, נכון, נכון. רעיון של מש, שאט-אוט לדי-ג'יי מש.
1: נכון.
0: זה מאוד מתאים ל...
1: וזה גם רעיון של הדי, לא? קצת?
2: היה, האמת שנכון, זה שני רעיונות שהתנגשו, נכון, כי היה באמת גם את מש שרצה שנעשה משהו עם הזה, זה, זה, זה, זה, וגם עדי אשתי, כפרה עליה, שבאה עם הרבה רעיונות, אשתי שתחיה, באה עם הרבה רעיונות לשמות של שירים, והיא אמרה, אתם צריכים שיר שקוראים לו שזה, זה, זה, זה. כאילו זה רעיון טוב לשיר רב.
1: גם עוד שיר באלבום היא הייתה אחראית.
2: נכון, נכון, נכון. כסף על הרצפה.
0: אשכרה.
2: גם היא אמרה, זה שם טוב לשיר רב, כסף על הרצפה.
1: גאונה.
2: גאונה. היא מחוללת שירים, היא מבינה כאילו את העניין.
1: היא קריאיטיב, היא הקריאיטיב.
0: היא המנוע היצירתי.
2: ממש, ממש. וואי, תתרגש, תשמע שאנחנו מדברים עליה.
0: יס. וזה גם השיר עצמו, אבל זה גם כמעט אוטוביוגרפי קצת. קצת האוטובוסים מהצבא. קצת ממש הולכת על מספר את הסיפור שלך.
1: כן. וואלה, זה היה שיר שהיה כיף לכתוב. זה היה שיר שהיה כיף לכתוב.
0: באת עם הוויז'ן הזה, שפשוט תוך כדי כתיבה זה מה שקרה.
1: באנו עם הפזמון הזה, וידענו שאנחנו רוצים שזה יהיה על מה שזה. כאילו, על מה שהדבר הזה, כאילו. אז ישר הלכנו כאילו אחורה. הבית השני היה... מאתגר קצת.
2: מה, כל הביט סוויץ' כאילו?
1: כן, כן.
2: דווקא זה החלק שאני זוכר שפשוט נסעת עליו.
1: לא, בכתיבה היה לי קצת יותר כאילו, לא יודעת, זה היה, כאילו הבית הראשון מאוד מסכם את התהליך כזה, גם דיברתי על אמא שלי ועל זה, ואז פתאום זה היה קצת יותר פלקס בבית השני, מרגיש לי.
0: כן, כי אחרי שהוצאת את הסיפור החוצה,
1: כן.
0: עכשיו בוא נהנה קצת.
1: כן, זה היה כיף.
0: ובאמת היה עדיין מבלה, אבל את רוב הזמן באולפן בטח.
1: כרגע אנחנו בהפסקה, אנחנו בהפסקה רגועה,
2: אנחנו בהפסקת
1: חזרות.
2: כן, יש בעיקר מתרכזים בחזרות לקראת ההשקה ב-17 לשישי
1: בגגרין.
0: נדבר גם על זה כמובן.
2: חשוב מאוד.
0: ובאמת, אז בואו נדבר קצת על האלבום הזה, האלבום הזה זה זה. קודם כל באמת מהרגע שיצרת אותו הרגש שזה זה?
1: כן. אני מרגישה שממש חיכיתי להוציא אותו. ממש הייתי, דגרנו עליו. זה הרגיש ש... נגיד, השיר פתיחה היה בין השירים האחרונים שעשינו, אבל את רוב השירים שממש היו הג'וס של האלבום, היה לנו מוכנים. וממש חיכיתי כבר להוציא את זה. כל החברות ששמעו ושרו לי, והייתי כזה, יואו, זה חייב לצאת, זה חייב לצאת. אז כשזה יצא, הרגשתי שזה... שזה בחוץ, כאילו. לא האמנתי שסיימנו את זה, כאילו, זה היה מטורף, באמת.
2: זה אלבום שבאמת התבשל הרבה הרבה זמן. הוא ישב, וכאילו כל הזמן היה לנו את התחושה הזאת של וואו, לא משנה כמה זמן הוא יושב, אנחנו שומעים את זה ומתלהבים. וכאילו להפך, אם יש לנו כבר מה להוסיף ולשנות, אז זה רק עוד כאילו ליטושים ועוד כאילו מקסום של הדבר שיש שם כזה.
0: כן, רק להעצים את זה עוד יותר.
2: וכן, וזה היה כאילו מבחן ממש, ממש טוב מבחינתנו, בגלל זה כאילו לגמרי. נורא יצאנו עם ביטחון עם זה.
0: ובאמת את כתר שקוף יצרתי מאמש, אלבום משותף, באלבום שאחרי זה משולש קדוש כהן, אתה הייתה מנהל המוזיקלי.
2: אפשר לומר, כן.
0: המסקנה המתבקשת פה הייתה לשלב כוחות?
1: כן.
2: כן, סוג של...
1: זה גם, לא יודעת, זה היה כיף, זה היה מרענן.
2: זה ממש כאילו, באמת, אם באמת, תמיד אנחנו עובדים על הדברים כזה ביחד, זה שיגונה, כאילו, אבל אני חושב שבאמת, אם כל פעם היה איזה פרויקטור על האלבום מטעם...
1: זה תמיד יש מישהו שכאילו מנהל את הפרויקט, וכזה, ומישהו ש... מאיר קצת הערות, ואנחנו, המנהל פרויקט מחליט אם מתחשבים בזה או לא מתחשבים בזה.
2: ועכשיו היה איזה מין תחושה של באמת עבודה של שלישייה, כאילו, שכזה באמת כל אחד עושה את החלק שלו, אבל אנחנו גם עושים המון המון ביחד. כמובן שחשוב גם לציין את הביטים שהגיעו משפרי, ומג'ונתן, וארגו, ואבוד, ואברי ג'י. וברל עובד שעבד איתנו כמובן, וגיא סטריאר שניגן, אז כאילו היה עוד הרבה מוזיקאים שלקחו חלק, בטח גם שוכחים עכשיו, זה חלק תמיד כיפי שמתחילים למנות אנשים, אבל באמת הייתה פה זה, אבל אנחנו באמת ניהלנו את כל הדבר הזה מאוד מהמפקדה של שיגולה כזה, ועדן כאילו
0: השיגולה אפות,
2: עדן ככה ניהלה אותנו, והיה תחושה כזה של
1: כאילו הרגיש שכל אחד יודע בדיוק מה הוא מביא לדבר.
0: כן, מה תפקידו בכוח, מה שנקרא.
2: לגמרי, לגמרי.
0: וטוב, אבל יש שאלה שאני בטוח שכבר שאלו אותך הרבה, אבל אני חייב לשאול, למה כל כך קצר?
1: אני יודעת שזה העסיק אתכם.
0: כן, חשפנו את הקלפים האלה כבר.
1: היי. לא יודעת, כי רציתי לסיים ולהוציא עוד אחד כבר, כי זה באמת, ההתעכבות הזאת היא על צריך עוד וצריך עוד, וזה לא מספיק, זה מיותר, ורצינו כבר שזה יהיה... אהבנו את זה, איך שזה. זה לא היה צריך עוד.
0: יום אחד תעשי פלט ותפיל לנו פוטנציאל 2 עוד חודש.
2: עוד שמה, צריך לציין באמת שזה אלבום שנעשה בתקופת האלבומים החצויים והכפולים והמוזרים של ההיפופ הישראלי פוסט 7 אוקטובר. כולם הוציאו פרויקטים כאלה משונים, שנורא מורכב, כי הדבר הזה קטע לכולם את תהליך היצירה, ופיצל אותו לשניים.
1: לגמרי.
2: ואתה רואה את זה בפרויקטים שיצאו של כל מיני אמנים. אז גם האלבום הזה היה מעין איזשהו משהו שכזה, אתה יודע, נוצר באיזה תהליך ארוך, שנקטע והשתנה וכל מיני דברים, ואיזה מציאות שכל הזמן משתנה. ואז באמת זה הרגיש, כשהוא היה עם השירים האלה, אמרנו, עדיף לנו שהשירים האלה יהיו מושלמים, מאשר לנסות להגיד, לא, אנחנו חייבים שזה יהיה בדיוק כזאת כמות, כדי שירגישו שזה אלבום כך. בימינו זה הכל אותו אפקט.
1: תפס את הרגע הזה בזמן, כי לא רצינו להתחשב בשירים שעשינו לפני, ולשחות מהם תמיד, ולנסות לגרום להם לשמע עכשוויים. זה בדיוק עכשיו, וזה טוב.
0: זה קפסולת זמן כזה.
2: וזה גם הרגיש כמו אמירה מאוד קוהרנטית כזאת, של מה עדן... רוצה להגיד.
1: הפוטנציאל קצר, אתם מבינים.
0: אבל זה באמת, זה אלבום שכל כך אהבתי, והרגשתי שהוא נגמר מהר מדי, למרות, אגב...
2: עדיף שתחשוב שהוא נגמר מאוחר מדי.
0: אבל דווקא...
1: לגמרי.
0: זה נכון. למרות שדווקא כשהוא יצא, הייתי בסדר עם זה, כי זה היה באמת בלב התזמון הזה של בעצם המלחמה עם איראן.
2: כן, אין הרבה זמן, צריך לרוץ מהר לממד.
0: זהו, היה לי...
1: לגמרי.
0: זו תקופה שאני חושב שכבר... כל החודש וקצת הזה, נגיד לי, להרבה אנשים היה קשה לשמוע אלבומים ארוכים בימים האלה, אז נגיד לי שדווקא לזה זה היה מעולה, כי בדיוק לאותם...
2: כל שיר שם זה עולם ומלואו, זה אלבום מאוד מאוד, כאילו, כל שיר הוא מאוד מאוד, יש לו הרבה ערך תזונתי, זה לא שירים כלילים וסתם חד פעמיים, אז אנחנו מרגישים שזאת כן הייתה ארוחה מאוד...
1: הרכיבים
2: בדיוק, מאוד מזינה.
0: הייתה לך מחשבה לדחות בגלל המלחמה או לעקב, או שאמרת פאק איט מלחמה או לא, אני מוציאה את זה.
1: פאק איט, היינו בוואי כבר של פאק איט, כי קבענו תאריך וזה כבר, די, השיגו עליה, אני לא יודעת אם אתה יודע, אנחנו קובעים תאריך, אנחנו שם, אנחנו
2: מאוד מאוד מאוד סטריק, מאוד מאוד מכונה משומנת מאוד,
0: ממש,
2: ממש, כן, אנחנו מתקתקים עניינים.
1: לא, אבל גם באמת, שוב, אנחנו דוגרים, דגרנו, כאילו עשינו את הקליפ חודשיים לפני של פוטנציאל וזה זה, ולא רצינו, זה כאילו... זה מה שקורה איתי תמיד גם, שאנחנו קצת מחכים יותר מדי.
0: אז הפעם מוצאים.
1: כן.
0: זה גם יצא, האמת שבשיר פתיחה, פתאום אתה שומע את השורה על הרחובות הריקים, ואתה נוסע ואתה שומע את זה כשהרחובות באמת ריקים, אז זה דווקא יצא מתאים.
2: לגמרי.
0: אז טוב, בואו נרגיע באמת, נחזור את התאריך של האלבום בהמשך, ואני רוצה שנעבור לביצוע הראשון שלנו בלייב, לשיר ראות טוב. בעצם חייך בתל אביב, עדן.
1: כן.
2: כפי שהיא שמעה בהשקה ב-17 לשישי, זה את המיית שלנו.
0: אז אנחנו באמת מקבלים
1: מבט. כאילו פרסומת צאצא.
0: פרסומת צאצא. אנחנו בעצם מקבלים מבט על הפרק התל אביבי בחיים שלך. קודם כל, יש משהו מיוחד בזה, כי באמת במשך שנים, גם כשהיית כבר אומנית מוכרת וידועה, עדיין היית ברחובות. זה משהו שהיה חשוב לך, אז באותם שנים, אם אני זוכר נכון.
1: כן, זה היה מאוד חשוב לי, שיהיה לי גם את הגנג הזה וגם את הגנג הזה. תמיד גם הייתי, שהיו אומרים לי, כאילו, איך את עדיין בלופ שלנו, כאילו, בבלוק, והייתי כזה, אני חייבת את זה. זה לא אומר שאני חייבת את זה.
0: לנשמה.
1: כן, זה גם עדיין ככה, פשוט בשכונה חדשה קצת.
0: כן, פשוט באה לבקר. אז מה באמת השתנה שגרם לך להגיד, אוקיי, אולי בכל זאת תל אביב?
1: קודם כל, המלחמה הזאת. אני הופעתי פה בתל אביב ב-6 לאוקטובר, בלילה באיזה מועדון, ונתקעתי פה. כאילו, לא היה לי איך לחזור באמת, ופשוט נשארתי. ואמרתי...
0: נראיתי שבמסיבה בתדר, לא? זה היה עם...
1: לא, הופעתי באיזה מועדון כזה, של אתיופים כזה, עליתי באיזה 3 בלילה, ופשוט כאילו ב-7 הכל התחיל, והייתי כזה, או, כאילו, אין לי איך לחזור, אני נשארת. וקצת שמחתי, עמוק בלב שמחתי, כי כאילו בקורונה נתקעתי ברחובות, ולא היה לי איך לבוא לסשנים, וכאילו פתאום הייתי כזה, יש, עכשיו אני לא אתן לזה לחלוף. וזה מה שקרה, כאילו פתאום אברי אמר, מי רוצה לבוא לאולפן, ובחיים לא עבדתי עם אברי ג'י. והייתי כזה, יאללה, בוא נלך לעבוד עם אברי ג'י, וככה יצא שיר לאלבום, וגם שפרי רק כזה, מי רוצה לבוא לאולפן, והייתי כזה, אני רוצה לבוא לאולפן, והייתי available, ויכלתי לבוא ברגל, זה היה מטורף בשבילי.
0: אז היה באמת, פתאום נפתחו לך כל ה... או, לא כל, אבל עוד אופציות.
1: כן.
0: ובאמת, את נכנסת פה בשביל האינטראקציות הקודמות, כל מיני גלישת ספות, ביקורים בתל אביב, לעומת המגורים בה עכשיו, וזה בעצם באמת פעם ראשונה עכשיו שאת גרה לבד, נכון?
1: כן, כן.
0: ואת מרגישה שכבר התאקלמת והתרגלת, או שלוקח עוד זמן?
1: אני מרגישה שהתאקלמתי, התאקלמתי מדי אפילו, אם תשאר אנשים, יכול להיות שהתאקלמתי מדי, אבל אני עוד לא יודעת אם זה רע או טוב, להתאקל יותר מדי.
0: ויש אחי בדיוק על זה. טוב, יאללה. נראה לי שזה הרגע. יאללה. בואו ניתן.
2: יאללה, חיזוקים.

יס, M&B! איזה כיף! יו, יס. אז טוב, בואו נרגע רגע ממה שקרה פה, ובואו נשמע את השיר שבא מיד אחריו באלבום, ולא סתם, אם אני צריך לנחש, מגיע ישר אחריו. בואו נשמע את זה בזאת. ואז נדבר עליו. יאללה.

0: עדן דרסו, להתבזות. אז יש גם את הצד הזה של החיים בתל אביב, הגוון האפל יותר. אז פה זה כבר, זה כמו שירי מראה אפילו הייתי אומר.
1: כן, תל אביב הייתה, תמיד הייתה העיר להתבזות בה, גם שהייתי באה מרחובות, אבל זה, it hits different להתבזות כשאתה חי בה.
0: אתה מתבזק עליו.
2: שלא צריך לנסוע הביתה, כן.
1: זה גם קצת כאילו, זה קצת ה-walk of shame ארוכה יותר, כאילו.
0: להסתובב שיכור על אלנבים, למי זה לא קרה.
1: זה אותם אנשים שאירו אותך בדרך לקפה בבוקר.
0: בדיוק. אבל באמת זה יפה, כאילו שצריך ככה לחסות שני צדים של תל אביב ככה בשיר אחד, אולי בתקופות שונות של אחווה, שבאמת זה תמיד היה שני הדברים זה לצד זה.
1: אני חושבת שראו טוב, כאילו זה הגיע בשלב יותר מאוחר. על להתבזות תמיד, כאילו, תמיד הייתי אומר, כאילו, אני רוצה להעיר להתבזות, כי זה תמיד היה מקום לברוח אליו, תל אביב.
0: מזכיר את מי אריאל, אני מתבזה יש הרבה.
2: לא הכרתי את השורה, אהבתי.
0: ואיזה מהופעה, זה...
2: גדול.
0: אבל באמת, זה באמת, תל אביב זה באמת הבירה של הדברים האלה, בין השאר.
1: ראו טוב זה קצת, צד קצת יותר מורכב של הדבר שהכרתי רק כשנכנסתי לביצה, מה שנקרא.
0: כן, שהבנת מה זה גם פתאום להעביר גם את הימים פה, לא רק את הלילות.
2: אפשר שנייה לציין את זה שזה שיר שכאילו נאמרים בו דברים... שלא נאמרים בשירים בישראל.
0: כן, כן, כן, פליז דו, פליז דו.
2: לא, אני חושב שכאילו זה לא סתם שיר על בילוי בתל אביב, בוא נגיד ככה. יש הרבה שירים על בילוי בתל אביב, אבל יש גם הרבה בשיר הזה שהוא פשוט הפם ג'ורה של עדן, שכאילו אני ומש כזה שומעים את זה, כאילו...
1: וואו, היה כל כך הרבה רגעים שכהן היה כן?
0: כן, זה היה הדבר, זה משהו.
2: אבל אני, זהו, זה היה רק, זה היה חששות... לגמרי מטופשים, כי זה באמת מן הסתם כל הקטע הזה שעדן תהיה זאת שאומרת את הדברים.
1: אני אוהבת שזה לא גס סתם.
0: גם בפונני עשית את זה, זה
1: כאילו... זה לא סתם גס, זה לא סתם אמרתי מישהו עושה לי איקי ואני כאילו... יש פה, ישבנו כאילו שורה נתן.
2: אגב, זה גם שיט שגם גברים לא אומרים. זאת אומרת, זה משהו שכאילו, אולי כדי להגיד אותו, אתה לפעמים צריך להיות, לא יודע, איזה דודו פרוק כזה, להמציא איזה דמות טוטלית, רק בשביל להגיד דברים כאלה.
1: אני חושבת שגברים פשוט מתעצמים מלהגיד את זה בלי קשר, בלי פאנץ', בלי חרוז. הם יגידו את זה, רק למען להגיד את זה, ו... זה כיף להגיד את זה.
0: ופחות ירימו גבות מאשר אם אישה תגיד את זה.
1: כן, גם.
2: פשוט בארץ יש איזה, כן, יש איזה משהו כזה של כזה, לא, זה כאילו קצת כזה...
0: זה שמרנות מובנית כזאת.
2: משהו קטן כזה, ואני חושב שזה היה מגניב לשבור את זה קצת ולעשות את זה.
1: אני לא זוכרת על איזה שורה כאילו שאלו אותי בשיר הזה ברעיון בשבעה לילות, ששאלו אותי, מה, ולא חשבת על כאילו, על בא לי עם הבנים, בא לי עם הבנות אולי אמרו לי את זה? על השורה הזאת.
0: מה, ב-2026?
1: בישראל, והייתי כזה, זה מה שתפס אותך?
0: מכן, כל שאר הדברים.
1: כן, הייתי בהלם, גם הייתי, לא שמעת את זה שהוא מוצץ לי, כאילו, לא שמעת את ה...
0: כל אחד והטריגרים שלו, אני מניח.
1: כן, לגמרי.
0: קודם טוב, ספר לי קצת מהצד שלך, אבל הזכרת קצת, אבל מעניין אותי איך עבד התהליך שלכם ככה באלבום הזה.
2: אוקיי, אז קודם כל באמת, כאילו, אני חושב שתמיד עם עדן, יש תמיד את ה...
1: תגיד על הדברים יפים.
2: קודם כל, עדן היא מהממת, ומה זה כיף איתה, וזהו, זה היה תהליך. סתם, בגדול, תמיד יש לנו את השלב הזה שכזה אוספים חומרים, ועדן מסתובבת לה בעולם ואוספת חומרים עם כל מיני מפיקים, וגם עושה סשנים איתנו, וכאילו, אנחנו במין פרי סטייל כזה, פשוט כאילו צוברים חומרים, עושים שירים, מחפשים איזה דרך, ואז הייתה איזו התכנסות כזאת של כזה, התחלנו לאסוף כל מיני שירים כאלה מהדרך, ותמיד אני ומש עוזרים מן הסתם לנהל את זה, למצוא כזה, לבנות את איזה פרויקט מכל החומרים האלה. אני חושב שהפעם, חוץ מבאמת פשוט לבנות פרויקט, הבנו פתאום רגע שצריך גם לעשות, להיכנס באימא של השירים יותר לעומק וממש כזה לפצח כל אחד מהם עד כאילו עד הסוף, להביא הרבה שכתובים, הרבה תוספות להפקה ודברים כאלה. אז בעצם הביטים של כל מי שזכרתי קודם והסקיצות שנבנו אצלם באלבומים הגיעו לנו לאולפן,
0: אז
2: ואז
0: בעצם...
2: שלושתנו עבדנו עליהם יחד.
0: אוקיי, okay, אז זה לא שאתם יצרתם ואז הם הוסיפו, זה הפוך.
2: לא, בדיוק, כן, זה אנחנו, הכל כאילו סקיצות הגיעו אלינו ואנחנו כאילו הפכנו אותם לשירים כאילו יותר בנויים.
0: ובאמת יש פה אחד נבחרת, יש פה את שפרי אמרנו, את אברי ג'י, את חיני פרינץ,
2: כן,
0: את
2: נכון,
0: ג'ונתן.
2: נכון. כל ה-best of the best.
0: עדן, אז את בעצם ליקטת את הנבחרת הזאת?
1: כן, זה היה מה זה טבעי. אמרתי לך, זה היה אחרי המלחמה, וישר מי שרצה לעשות משהו, פשוט היה סטורי מי רוצה ומי בעניין, ו...
0: אתה היית שם.
1: וקפצתי על זה, קפצתי על זה. ובאמת השירים האלה נעשו, כאילו סקית, היה נשמע ככה, כאילו, איכשהו, באיזושהי צורה. להתבזות היה נשמע ככה, עם הסוויץ' ביט, עם ה... פשוט כאילו באמת דייקנו את הטקסטים, ואני בן אדם שקצת קשה לו לתת לי, שמתערבים לי בטקסטים, וזה מה זה, אני מה זה גאה בעצמי, על האלבום הזה, באמת.
0: שגם נפתחת גם לזה.
1: כן, כי באלבום הראשון הייתי עם מש, מש לא התערב לי בכתיבה. באלבום השני פתאום עם כהן קצת היה יותר הערות, שקלטתי שאני קצת מגוננת על זה, עם אפנר, שכאילו, קולט שהתגובה שלי לא טובה שמגיבים לי על הטקסט. ואז פה פתאום זה היה ממש כל אינפוט היה הכרחי, ואם זה מש כאילו שמאיר משהו על הווי, ואולי יותר מגניב שתגידי ככה, שתבטאי את זה בצורה אחרת אפילו.
2: אני חושב שהיה איזה מין כאילו רצון, שהוא גם, אגב, רצון שגם יש לי על החומרים של עצמי, זאת אומרת, אחרי כמה זמן אתה משחרר מהעניין הזה של אני פשוט פורק. כאילו, יש בהתחלה איזה מין משהו בתחילת הקריירה מאוד של פורקן, והנה משהו שיצא לי, והרגעים שזה קצת הופך למיני פרי סטייל, או הרגעים שזה רגע סוטה מהמסלול, חוזר, קצת חוסר אחידות כזה מאוד זורם ומתקבל, אבל עם הזמן אתה רוצה לייצר משהו יותר כזה מלוטש, ועוד יותר לוודא שאתה כאילו מספר סיפור, ואומר כל מיני, ומחזק את הקונספטים, וגם מבחינה מוזיקלית, הפלואים, כאילו ממש לוודא שאין יותר כזה פילר, והכל כאילו מאה, ואני חושב שזה פשוט רצון שבא גם מעדן, אז זה לא כאילו באנו והיינו כזה, נו, נו, זה יותר היה במין כזה, ביחד הבנו שאנחנו רוצים לעשות משהו קצת יותר כזה מוצק וחזק, לא, אבל גם יותר, כאילו, באמת קצת יותר מחושב.
1: גם התגלגלנו עם השירים, כאילו, ממש כל פעם היה לנו כזה חודש אחד של רצף של כזה סשני, ואז עוד חודש של רצף של סשני, ואכלנו להגיד, אה, אנחנו כבר לא אוהבים את הוורס שעשינו חודש שעבר.
2: כן, אתה אומר, רגע, לא, זה עדיין לא זה, אני עדיין מקבל, יש לי איזה מיני קרינג' קטן, כאילו, בוורס השני, בארבע שורות האחרונות, כאילו, כל הזמן, וזה משהו שבאמת, אני חושב שזה חלק מלהיות קצת יותר וטרן בעסק הזה, אתה מתחיל... אתה לא סתם לוקח את היציאות שלך כמין זרימה, אלא אתה באמת מתחיל לנסות להוציא מעצמך עוד יותר.
0: אתה לא ישר רואה את זה כמשהו קדוש. זהו,
2: כן,
0: זה יצא,
2: כן,
0: זה.
2: אתה אומר, רגע, מה עוד אני יכול לעשות? איך אני עוד יותר יכול להביא את זה, ועוד יותר לעניין את עצמי, נראה לי, קודם
1: כן,
2: כל.
1: כן, לגמרי. לא להקרינג' את עצמי.
0: אני רוצה לדבר על עוד איזה חידוש באלבום, אני מניח שלא על הכל פה את יכולה לדבר, אבל זה כן אלבום שאת מגיעה לה בעצם כבר בלי הלייבל, אחרי תקופה בדיקון.
2: בוא רגע נדייק.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
2: לא, כי אנשים אומרים, יש עדיין את הלייבל שיגולה רקורדס.
0: כן, זה אולי,
2: זה עדיין הלייבל.
0: כן, זה ברור.
1: אבל חשוב גם שיבינו שאתם לא הלייבל ש...
2: זהו, זה לא הלייבל בשיר שאומרת שהלייבל רק רוצים, למרות שאנחנו גם, כאילו, תמיד, כולם רוצים לעתים, אבל באמת בעצם מדובר יותר על העבודה עם הליקון, שעדיין, אנחנו עדיין אצלם בהפצה והכל קורה ומתאים על הליקון, אבל היה ניהול משותף ש...
1: כן.
2: הסתיים.
0: ובאמת, מה שקשה פשוט לא יקשר את זה למה שאת אומרת, בפוטנציאל, כי באמת הרגש שרצו לדחוף אותך לאיזה כיוון מסוים שלאו דווקא את רצית.
1: כן, אבל זה גם, כאילו זה בעיקר העובדה שאנחנו מאוד מסונכרנים וכאילו חושבים אותו דבר, ושפתאום מצרפים עוד אנשים לשולחן הזה, וצריך להתחשב בהם, וצריך
0: כן,
1: כאילו...
0: ופתאום מסע ומתן שאת
1: כן,
0: לאו דווקא רוצה...
1: על הדברים שאנחנו, לא יודעת, אם אתה בתוך שולחן ואתה שומע דברים שאתה לא אוהב, ואז באוטו אתם פתאום הרגשתם אותו דבר, כאילו שאותו דבר יקרינג' אתכם קצת, כאילו. אז זה הרגעים שהבנתי שאנחנו צריכים לעשות את זה יותר together, כשתנו.
2: לא, אני אומר, הדרך עם הליקון כאילו הייתה, כאילו באמת עשינו דברים מדהימים, אבל אני חושב שבכל הפרויקט הזה היה איזה עניין של להתכנס רגע חזרה, חזרה ליסודות הבסיסיים של מה אנחנו עושים. וחלק מזה היה גם באמת להיות לגמרי משוחררים מציפיות ומכל התבניות שאולי יש בתעשייה.
0: נגיד את האלבום הזה כמו שהוא, אולי את יכולה להוציא עם לייבל על הראש?
1: וואו, נראה לי שלא.
2: תשמע, זה לא שהם שמו לנו ברקסים על דברים ואמרו אל תציעו.
1: אני גם באמת רוצה להאמין, כאילו, הם ידעו מי אני, הם היו, היינו, עבדנו ביחד הרבה זמן, אז כאילו...
0: אפילו לא דווקא ספציפית הליקון, כל לייבל שהוא יכול...
1: כן, הם יודעים מי אתה, הם כבר הבינו מי הקלה. הם יודעים איך היא מדברת. אז אני חושבת שהם אולי היו מצליחים to work around it ולקבל את זה ברמה של כזה, טוב, זה אוף מוזר, אנחנו לא מבינים בזה, ואנחנו לא ננסה אפילו לשנות. מעניין,
2: אני חושב שפשוט משהו שעדן באמת הרבה, אולי לא רוצה לדבר בשמך יותר מדי, אבל אני חושב שאני רואה את זה גם מהצד, שמתמודדת הרבה עם הציפיות האלה, והמין... התבניות הקצת מגבילות שיש גם לאמניות בארץ, כאילו, כן. מהסוג הזה, שהם כאילו איכשהו, יש להם איזשהו פוטנציאל מסחרי כזה, וזה מין כזה עניין של אינסטגרם וזה, ואז ישר מנסים להפוך אותך לאיזה פופסטאר.
0: כן, את צריכה לעשות ככה וככה,
2: כן.
0: ואני מניח שזה באמת מעורר יותר, עוד יותר אנטיגוניזם, מה שגם הוביל את השיר, לשיר הזה.
2: כן.
0: ובאמת, אני באמת מנסה לא להגיד את זה, אבל קשה שלא להגיד דווקא את היד, כשלא בא לך לעשות את זה, עשית את זה עם המיצוי של הפוטנציאל.
2: להפוך על הפוך! כן, זה הקטע, להפוך על הפוך!
0: כן, זה חלק מהמשחק הזה עדיין, ואני באמת, את מרגישה שהאלבום הזה הוא אלבום שהכי עשית בו בדיוק את מה שאת רוצה, באמת, התהליך שעבד הכי טוב?
1: כן.
0: מה שאתם תיארתם פה לאורך כל התוכנית, זה באמת נשמע ככה.
1: גם עד עכשיו, כאילו, בתגובות שאני מקבלת, אני חושבת שלא הרגשתי ככה, עם, כאילו, אולי בקטר שקוף הרגשתי את התחושה הזאת של יש, כאילו.
2: אני חושב שבאמת, גם באמת כצוות, היה לנו גם רצון, כאילו, לשחק את המשחק הזה של המיינסטרים, ולהיות כזה, להבין רגע איך אנחנו עושים את עדן יותר הנזקית כזאת, או איזה משהו כזה, וכאילו, בסופו של דבר אתה כזה, היה לנו גם איזה התלהבות, כאילו, מהדבר הזה, ואני חושב שעכשיו היה לנו איזה שקט של כזה, אנחנו לא, כאילו, זה לא התפקיד שלנו להגדיר בסוף כמו מה זה נשמע לכם. אנחנו צריכים לעשות משהו מה... כאילו, באמת, מהציפיות של עצמנו בלבד, כאילו.
0: אז טוב, בואו נשמע את השירה. פלד היה מתוכן מלכתחילה להיות עליו, או שזה משהו שהתווסף בהמשך?
1: נראה לי התווסף בהמשך.
2: יכול להיות, כן, כן.
1: ברגע שהפזמון היה קיים, הבנו שזה יהיה פלד.
0: כן, זה נורא מתאים. טוב, יש לכם כבר רקורד של שיתופי פעולה באלבומים שלו, אז עכשיו גם אצלך.
2: כן.
0: בואו נשמע את זה.
3: על הבוקר הודעה מעוד מי שהוא מציג.
2: גם הוא התארח ב-17 לשישי.
3: אבל עדיין לא מספיק.

0: כסף על הרצפה, עם חני מסלה, איזה כיף שאתם עובדות יחד.
1: יס, אנחנו עשינו איזה שיר פעם, אבל הוא לא יצא לאור.
0: אני אמת שהיא תוציא עוד יותר דברים גם, באופן כללי. אבל באמת, חוץ מהאורחים שדיברנו עליהם, פלא ועל מפיקים שדיברנו, באמת יש פה שיתופי פעולה עם אנשים שלא שמענו אותך עובדת איתם לפני. גם עדן מנאיוב, גם חני פה, איך נוצרו שיתופי הפעולה האלה?
1: עדן, תמיד אהבתי, וממש אהבתי את האלבום האחרון שהוא הוציא, והייתי...
0: וואי, אלבום מעולה.
1: כאילו הייתי, וואו, בא לי לעשות איתו משהו. אני גם אוהבת זמרים. כן. אני לא מכירה מספיק, אני לא מכירה מספיק, אבל אני ממש אוהבת זמרים. וחני כבר עשינו, וגם היא היה לה עכשיו דברים עם הלייבל, השתחררה ועשתה זה, אז אמרתי, זה אחלה הזדמנות, כאילו, לעשות משהו בלי...
2: גם השירים כאילו זימנו אותם. כאילו, חיכינו עם הפיצ'רים פה לשירים שידרשו אותם.
0: זה היה תבלין הנכון.
2: כן, ואמרנו כאילו, בוא נה, פה צריך פיצ'ר וזה, חשבנו, וואלה, חני.
1: כן, חני הייתה ממש הראשונה שחשבנו. עם שקית היה בית שני.
2: נכון.
1: ולקח לנו ממש כסף על הרצפה, גם ניסינו לכתוב בית שני, אמרנו, לא, לא, חייב פה עוד וויס, עוד מישהו שידבר על זה מזווית אחרת, כאילו.
2: לגמרי.
1: והיא עשתה את זה בשנייה, כאילו, משהו לא הגיוני, האישה הזאת.
0: כן, כן, בגלל זה אמרתי, אני חייב עוד דברים ממנה. שלום לחני. ובאמת עוד מישהו ששיתפתי את הפעולה, זה ליעד מאיר וגם דודה.
1: נכון. בפרסומת
0: חדשה למותג, אנחנו לא יכולים להגיד את השם, כי זה רדיו חינוכי, אז זה לא מקובל פה. אבל האמת שאז אמרתי אותו דבר בדיוק נראה לי עם סוויסה בזמנו, אבל...
2: אתה צריך אחד חדש.
0: כן, כן. אבל בלי קשר באמת למותג, איזה כיף שאת באמת עושה את הדברים האלה בדרך שלך, והנה הגיע הקמפיין, דווקא אחרי האלבום הזה.
1: כן, להדריק.
0: והפעם לא יגידו שזה מישהי אחרת.
1: נכון, זה לא סידני סוויני.
0: איך זה היה אבל בשביל באמת לעבוד איתם עם ליעד ודודה?
1: וואי, מה זה כיף. גם זה היה ממש שיר מהיר, כאילו עשינו את זה גם ממש מהר, כי לא יודעת, זה קרה, הם כאלה חמודים, כאילו, יש להם אנרגיה של אחים, כאילו, וכאילו נכנסת לבית שלהם, כזה, ככה זה מרגיש, ואמא שלהם בעבודה, כזה, ככה זה מרגיש, והם עשו את זה תוך שנייה, דודה עשה את הביט תוך שנייה, וכאילו, הווייב הזה גם של הסוף, של המולי בעלה גם, כאילו, הכל קרה, מה זה, בכמה שעות, בארבע שעות, גם כהן היה בסשן. הוא היה לרגע קצר.
2: היה לך עוד סשנים איתם, אני באתי בהתחלה קצת וגם ראיתי את המכונת הדודה עובדת בפול אפקט, וזה היה די מדהים לראות.
0: אני מקווה שיש לך את הבלינג מהפרסומת עדיין שקיבלת.
1: הוא עם הבלינג, אני עם הגרילס, אני עם הגרילס.
2: קיבלת הגרילס?
1: נייס.
0: אבל טוב, אז באמת פרגנו לכמה אנשים, אבל יש גם באלבום כמה אנשים שאת לא מפרגנת להם, אנשים שאת רואה לכיוונם בזכוכית מגדלת.
1: זה נכון.
0: מן הסתם לא תגידי פה על מי דיברת, אבל...
1: למה, אתה רוצה? יאללה, בוא נפרגן.
2: לא, לא, לא, הלייבל,
0: הלייבל. אבל באמת, לפחות הדמות הנשית שדיברת עליה פה, זה באמת מרגישה מוכר קצת, כל מיני ראפריות כאלה, דמויות שהתחלנו לראות...
2: אל תסתכל עליי.
0: לאורך השנים. כן, זה אתה
2: בעצם. לא, לא, אני לא קשור לזה. אני רק סידרתי קצת את הקיקים והסנרים.
0: זה באמת דברים שצורם לך קצת לראות אותם?
1: כן, אחרת לא הייתי עושה על זה שיר.
0: זה באמת, זה מרגיש כאילו כמו שערבים מרגישו כשהם ראו את שפיטה, לצורך העניין. בלי... לא, אתה...
2: איו!
1: מדויק, מדויק. אבל כן, כן, ככה זה... זה באמת צורם, זה באמת צורם, וזה גם משהו שגם... לא כיף שזה צורם, כי בא לך להרים, ובא לך להעצים, ואז זה כאילו,
0: ואם אתה כבר בא לעשות פרודיה, תכיר את מה שאתה עושה עליו.
1: לגמרי.
0: וגם, הטוויסט בסוף, כל מה שאת אומרת עליהם, אפשר לומר עלייך, אז באמת מרגישה שאפשר לסובב את זה עלייך?
1: בטח. אני בטוחה שמישהו אמר את זה עליי, אמרו את זה עליי, אבל כאילו, זה לא מזיז, בגלל זה גם אמרתי, תיקח את זה קשה מדי, אנחנו חיים בעולם הזה של... השוואה וביקורת, ואני מנסה לקחת מהם השראה, אבל שזה לא טוב, אני גם לא מצליחה לקחת השראה.
0: טוב, אז בואי נשמע מה שיש לך להגיד.
1: יאללה, let's get it, let's get it.

0: יס! שוט פייר!
1: איזה כיף לעשות את השיר.
2: יו, לגמרי, לגמרי. הרגשתי אבל שדיג'יי מש היה עושה פה אדליבים לזה, שהיה לו דיג'יי מש. הוא בהופעה, הוא ההייטמן האמיתי.
1: עכשיו פתחנו את ההופעה ככה, בשענן.
2: טורף, טורף.
0: אנחנו ככה, באמת, קבלים לסיום. יש הופעה לדבר עליה.
1: נכון.
2: 17 לגגרין, במועדון היוני. כן.
1: 17 ליוני, גגרין.
2: כל האורחים, כל הזה, כל העניין, הכל קורה, כאילו, כולם באים.
1: הולך להיות מרגש, הולך להיות בכי, הולך להיות וורק, הולך להיות הכל מהכל, הולך להתבזות, הולכים לעשות בושות.
2: הולכים
1: בעזרת השם.
2: כן, בעזרת השם.
0: אז
2: בעזרת הטראמפ.
1: כלום לא מובן מאליו, אולי אנחנו, זה היה אמור להיות באפריל, ואנחנו...
2: לא, לא, לא, זה קורה, זה קורה, זה קורה.
0: זה פאקינג יקרה.
1: רגע, איקוני, היסטורי, דום מסת.
0: זה כמה פתק זמן שדברים יכולים להתחיל ולהיגמר שוב.
2: בדיוק, הכל טוב. לקחנו את הטווח, לקחנו את הזה, הכל בסדר.
0: אני באמת כל כך מחכה לזה, ועדן, באמת, מזל טוב על האלבום הזה. ממש, אני זוכר שמסגרת אחרת, דיברנו על ההשפעה מדוצ'י שלך.
1: נכון.
0: באלבום הזה ממש הרגשתי איתה אינר דוצ'י שלך.
1: יס, איזה כיף.
0: איך לקחת את זה?
1: איזה
0: כיף. וטוב, עוד תוכניות לעתיד, או משהו שאתם יכולות ככה, יכולים לספר לנו?
1: אנחנו לא יכולים לספר לך כלום. רק בגגרין אנחנו נספר לך את כל הסודות.
2: כן, עד הגגרין אנחנו בהיפר פוקוס.
1: כן.
0: יס. כהן, מה אצלך, אם אתה כבר פה?
1: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו,
2: טוב, תודה, טוב, תודה. אצלי הכל טוב, תודה, הכל בסדר. אני מבשל דברים. ויהיה יפה.
1: Let him cook, let him cook.
0: קח את הזמן, קח את הזמן.
2: טוב.
0: יס. אז טוב, אנחנו מסיימים את הג'יגדוס של היום.
2: יס.
0: לגרש.
1: אין עליך גרשנמן.
0: אין עליך. אין דרסו, כהן, תודה רבה. תודה לגרג גולדנברג, תודה לירון דקר, האחת והיחידה.
2: נכון, נכון, שאלה תירית.
0: לי קוראים תומן גרשנמן, כמובן שאנחנו בלייב ביוטיוב של ג'יגדוס בעברית ובאנגלית, חפשו אותנו שם, גם בפייסבוק, גם ג'יגדוס רדיו באינסטגרם ובטיק טוק, ברדיו בכל האוניברסיטה, 106.2 FM, ואונדימנד בג'יגדוסרדיו.com. תודה רבה ללו בוביס ולאב כהן, אני תומן גרשנמן, ואנחנו נסיים בירח בי.
2: וואו.
0: שיר שמסיים גם את האלבום. שיר יפה יפה. וטוב, אנחנו נחתום כאן, אז peace out, ויאללה ביי.
2: ביי.
1: ביי.

ערב טוב, מאזינים ומאזינות יקרים, אתם כאן על רדיו כל אוניברסיטה 106.2 FM בתוכנית כיסאות מוזיקליים עם רון פיירטאג. בשעה הקרובה הכנתי לנו פלייליסט מגניב משירים של בילי אייליש, לאנה דל ריי, עד לשירים של חנן בן ארי ויסמין מואלם, בלי יותר מדי ספוילרים כמובן. עד עכשיו שמענו את השיר Can't Get Enough of Myself של סנטי גולד, ממשיכים ל-All I Need של רדיוהד.

אל תענה של תמיר בר וליד מאיר. אין ספק שזה שיר שאני בחיים בחיים לא מדלג עליו באוטו. ממשיכים עכשיו לשיר אם את כבר הולכת של נדב חנציס.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

She Hero של בילי אייליש מתוך האלבום Hit Me Hard and Soft. אני לא אגיד לכם על מה היא מדברת, נראה לי שכולנו הצלחנו להבין. ממשיכים עכשיו לשיר מסע ומתן של מוש בן ארי.

סינמון גרל, ילדת הסינמון של לאנה דל ריי, מתוך האלבום נורמן פאקינג רוקוול. ממשיכים עכשיו לשיר של חנן בן ארי, אמן על הילדים.

0: תמיד.
1: כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מתאים.

Cause I'm a man, בגלל שאני גבר של טיימין פאלה, ממשיכים עכשיו לסינגל יותר מדי של יסמין מועלם.

0: Ludacris. Hoes.
1: Area codes, I got hoes של לודה קריס ונייט דוג ממשיכים ל-What You Saying של ליל עוזי ורט.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר כל האוניברסיטה.
1: Hey, I'm smart. You dumb.

הוא שומע פאפ פאפ כמו בפאפאיה. לא צריך לקרוא את צ'כוב בשביל להבין שאיפה שיש מלחמה של אגו זה תמיד הפסד או טקו. ועכשיו שקצת קשה פה בוא נמשיך את המומנטו ונפסיק לריף מופכות כבר לפני שיישפכות.

דאמב של נוגה ארז וטונה. ממשיכים עכשיו לשיר לופ של החתן הטרי אושר כהן. המון המון מזל טוב.

מאזינים ומאזינות יקרים, השעה שלנו הגיעה לסיומה. מקווה שאתם נהניתם כי אני נהניתי המון. אתם כאן על רדיו כל האוניברסיטה 106.2 FM בתוכנית כיסאות מוזיקליים עם רון פיירטאג. אני מציע לכם חבר'ה לא להילחץ ולא לברוח לשום מקום, כי מעט אחרת יש עוד שעה של כיסאות מוזיקליים. עד עכשיו שמענו את השיר יום חדש של רביד פלוטניק על הוא נצ'י נצ'. ממשיכים לשיר שאני בטוח שאתם מזהים, נגנב ממך, של פול טראנק ולינט טייב.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפסיק את המוזיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
3: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
2: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.
3: ניפגש ב-4.

של המוח, המון פוריות. הלכתי למכון לפתח אישיות. אם טעיתי כנראה שבטעות. אם חייכתי אז אהבתי את הנראות. אם ניצחתי אז זה בא לי בקלות. אם חזרתי לחולון אז זה דרך קוממיות. אני מטפל בשיט שלי, השיט אומר תודה. מגלגל את הבושה בתוך שטיח בדירה. מתקרב לבחורה ואז בורח חזרה. מתרחק ממזרקים ומסתובב בתחנה. אני יודע כלום, לפעמים עקום. אמא שלי פוחדת כשאני אהיה עצום. אני אשכח את מה שטוב לי בגלל אופיום ורום. אני צוחק ומבקש שתכבד החימום. איזה כיף להיות אני, כיף להיות אני ישראלי דובר עברית. כן, כיף להיות אני עצבני וגם רגיש. כן, כיף להיות

תמיד חושב מהר, אבל מחליט לאט. אף פעם לא נח, גם לא בשישי שבת. יש דפיקות בדלת, תודה רבה שבאת. אך תחי את התסביכים שלך, תכיני לי סלט. לא יוצא עם בחורות בשם ליד, זה השם של אמא שלי, אני יוצר את זה מיד. אם חסר לך ביטחון, אל תיכנסי לי לנייד, כי השירים שלי מזיזים את האקוזים מצד לצד. איזה בסה לא להיות אני, לא יכול לדמיין בכלל. לא זוכר את האקסיות שלי, זוכר רק את מיכל. מקובל עליי שרק אני, כי זה לא קל. זה מקובל עליי, אז אל תפריעו לי עד שאני זל, עד שאני זז מפה, תסתובבי כמו תז. עד שכל ליד תחליף את השם שלה לרז. טקסטים בעברית, הפוטנציאל לא מבוזבז. כשאני אומר שכיף להיות אני לא משקר. אז כיף להיות אני, ישראלי דובר עברית, כן כיף להיות אני. עצבני וגם רגיש, כן כיף להיות אני. אל תנסו את זה, השיט הזה רק בשבילי, כן כיף להיות אני. כיף להיות אני, מתרחק מאנשים ומתקרב לעצמי. אמרתי כיף להיות

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie, never ever, no matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

שנה של חלומות קרו בחודש. אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש. הם אמרו לי בוא תושיע גבר בת הבול ביובש, אבל כל מה שרציתי אז זה חופש, חופש, חופש, חופש לדאוג לעצמי, לסגור

0: madame.
1: כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
3: ברצלונה,
4: סירקיוז,
5: מיוניק,
4: מנצ'סטר,
3: ליסבון,
4: ליברפול,
5: בודפשט,
3: דנבר,
4: סידני,
3: טוקיו.
6: Study Abroad, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
7: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
8: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

I'm just waiting.

loves ugly. God loves ugly.

עוד לא יוצא, אני לא רוצה להישאב לזה, אל תוך הפח הזה, לאהבות הזמניות כמו כולם כזה, עם הצופים ברדודים, כולם רדודים כאן, נשים תקן את המציאות עם פילטרים באינסטגרם, העיף לנו את השכח בתוך עולם כזה כפרו, הלב שלך זה אח שלי.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.